0: Ovo je Radio S. Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: NIS i MOL dobili su od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, kaže ministarka Đedović-Handanović, dodajući da sve strane u tom procesu gube strpljenje, ističe da je Srbija uradila sve što je do nje. Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo, Terzić, rekao je da su iskustva privedenih na Gazimestanu zastrašujuće i da svedoče o brutalnom policijskom nasilju. Smatramo da je to nastavak antisrpske politike koju već godinama provodi Albin Kurti, rekao je Terzić. Predsjednik Srbije sastaće se sa ministarkom odbrane Španije Margitom Robles Fernandez. Nakon toga biće održana ceremonija odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Vlada je usvojila kvote za upis studenata u prvu godinu studije. Za upis na budžet na fakultetima odobreno je 17.493 mesta, na akademijama strukovnih studija 4.442, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Novak Đoković protiv Francuza Artura Rinderknecha u trećem kolu Wimbledona igra danas od 14.30, saopštili su organizatori turnira. Meč možete pratiti na Areni Sport. Čuli ste vesti. Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, dušecima, naddušecima, zaštitama za dušeke, setovima, posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jeste li čuli za Octopod Travel?

0: Za Okto?
1: Nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
0: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
5: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Zamisli da sediš na oblaku.
8: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
7: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
8: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.

jutro. Pa sveže u Srbiji, prijatno jutro. Oblačno, bez kiše trenutno. 20 u Novom Sadu, 18 u Kikindi, Kragujevcu 20, isto toliko Vranju i Nišu, u Beogradu 19 stepeni. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su concealer lips trend koji ponovo se vraća na velika vrata. To su vam usne izbeljene korektorom, trend 90-ih. Neki od tamne olovke i belih usana nisu ni dan danas odustale. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je hula hop 1957. godine bio najprodovanija igračka na svetu. Današnji generacije ni ne znaju šta je hula hop. Da je to onaj plastični krug kog motaš oko struka, oko kukova, a iskusni bogami oko kolena dok ne lepiš. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da 30% manje kalorija ima hleb koji je bio u zamrzivaču. Za one koji su u kalorijskom deficitu, dobro je da znaju da navodno zamrzavanjem hleba taj neki skrob prerasta u rezistentni skrob koji se teže vari, e onda tako organizam treba više se muči, pa je kao pogodniji za ove što su na dijeti. A i kad smo kod hleba, i tostirani hleb izaziva manji skok šećera od običnog, iako je obični lepši.

0: Nataša Bekvalac, soba 23 na S-u, dobro jutro želi Irena. Pa, ako ste prespavali, a verujem da jeste, a možda niste čuli još uvek, Hrvatska izgubila od Portugala sa 2-1. Lepo im je krenulo, Hrvatska je prva dala gol, a onda i vodila prvo poluvreme, onda je Ronaldo u nekom 60 i nekom minutu izjednačio iz penala, a potom su Portugalci poveli tek tamo oko 94. minuta. Tako da i Hrvatska se vraća kući, ovo je bio poslednji ples za Luku Modrića, sjajnog fudbalera, a Ronaldo će verovatno nastaviti da igra i u 2030. kao što je i najavio na sledećem svetskom, pošto je u vrhunskom gasu.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzane, mi smo u džungli i nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
11: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
13: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
14: Gomex, lakše od srede. Od 1. do 5. jula. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 50.

0: 99,99, pandolada 800 grama 299,99, loznički sir 100 grama 62,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Gomex.
1: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

Bar preti Jakov Jozinović, nećeš spavati. Dobro jutro svima. Tweet koji je postao viralan glasi, kaže: dragi svi, 40+, ne mora ceo autobus da prati ono što scrollujete po društvenim mrežama, slušalice postoje s razlogom. Ako vas neko pored strelja pogledom, to nije zato što mu je dosadno, već mu se možda ne dopadaju influenceri koje vi pratite, muzika koja vam trešti i loše fore koje ima se smete. I ovo je živa istina, ali kažem, jedno veliko ali, stariji su i poluguluvi i izgubljeni i rasfokusirani, i zamisli još da nabiješ slušalice u uši. To je bukvalno opasno po život i za njih u prevozu i saobraćaju. Evo, polazim od sebe. Ja kad stavim slušalice u uši, čini mi se da mi rade na ravnotežu. Majke mi, imam takav osjećaj. Koristim ih jedino kod kuće, dok kuvam nešto ili radim po kući, i kad znam da treba da pričam sa nekim, sa nekom osobom sa kojom će taj razgovor, boga mi, da se otegne i da se oduži. Inače mi smeta, života mi. Tako da kapiram ove ljude što ih nose, što ih ne nose, a kapiram i ove što se ljute isto na ovo glasno scrollovanje. Tako da, ljudi, neko balansiranje je potrebno. Može? Okej. 10 do 7 je. Dobro jutro svima.

0: uz Jela nameštaj.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pikok Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Razvedravanje u celoj Srbiji, kišu smenjuje sunce. Ponovo danas toplo sa temperaturom do 30 stepeni. Što se tiče Beograda, Beograd će ići do maksimalnih 28. Biće suvo, promenljivo, oblačno, ali toplo. I za vikend su najavili lepo vreme. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: NIS i MOL dobili su od američkog OFAK-a licence za dodatnih 30 dana kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, kaže ministarka Đedović-Handanović, dodajući da sve strane u tom procesu gube strpljenje, ističe da je Srbija uradila sve što je do nje. Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo Terzić rekao je da su iskustva privedenih na Gazimestanu zastrašujuće i da svedoče o brutalnom policijskom nasilju. Smatramo da je to nastavak antisrpske politike koju već godinama provodi Albin Kurti, rekao je Terzić. Predsednik Srbije sastaće se sa ministarkom odbrane Španije Margitom Robles Fernandez. Nakon toga biće održana ceremonija odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Vlada je usvojila kvote za upis studenata u prvu godinu studije. Za upis na budžet na fakultetima odobreno je 17.493 mesta, na akademijama strukovnih studija 4.442 saopštilo je Ministarstvo prosvete. Košarkaši Srbije savladali su domaćina Švajcarsku sa 97-73 utakmici kvalifikacija za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Naredni meč Srbije igra protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu. Čuli ste vesti.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Irena.
2: Bravo za naše košarkaše, pa nisu oni futboleri da se muče protiv Švajcarske. A mi ćemo u nastavku da pričamo o nečemu o čemu priča ceo svet. Desilo se na potpuno nemoguć način. Zaprosio je devojku na vrhu Empire State zgrade na, ne znam koliko, 443 metara visine. Na vrhu antene razvili su transparent na kome je pisalo: kad moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, svet će upoznati mir. On se zove Ivan, ona se zove Anđela. Prilično imaju ovako srpska imena, ali nisu. Rusi su. FBI je u šoku kako se ovo desilo i kako su oni uopšte mogli da dođu dotle kad to uopšte nije otvoreno za obične ljude. I umesto sada im ponudi posao kao neki tajni agenti, to strpaš ih u zatvor, oboje. Po ne znam koliko tačaka optužnice, ali dobro, iskobeljaće se oni, neće ove ljudi da dozvole da umesto na medeni mesec budu iza rešetaka, mislim, glupo je. Tako da pravda za ovo dvoje i hvala što su ulepšili dan, bar juče ceo dan. A u nastavku pričat ćemo o jednoj životnoj temi gde se bukvalno svi pronalazimo. Šta sve mora na moru i šta je to moranje, a u stvari je ne moranje i realno vas frustira ili smara kad ti neko kaže moraš, na primjer, moraš rano da ustaneš da ideš na plažu. Ovo. Pre bele zore. A tebe to nervira i tebi se spava i ti to ne želiš. 7-1 je...

On se zove Toma, 7 sati i 9 minuta, dobro jutro. Životna tema jutra gde se svi pronalazimo, pa ajde da se uključite svi. Na temu more i moranje, tako sam je nazvala. Znate onaj osjećaj kad ste izgoreli na suncu, teške noge, prljavi kupaći koji se moraju oprati, kosa ukrućena, ne znaš da li da kupaš sebe ili dete. Prvo jedno, pa drugo, a onda dođe on i kaže moramo da prošetamo. I zašto svako veče mora da se šeta pored mora, to i meni majka stalno radila i terala me uvek i kao dete da se šetam uveče pored mora i to me strašno smaralo. Mislim, neko neće da se šeta, spava mu se. Šta još mora na moru, šta vas sve smara? Na primjer, uplaćeno ono noćenje sa doručkom i ono sumanuto juranje tog istog doručka, čak i toliko lošeg, ali kao platio si ga pa moraš da ideš na njega. Kako zamisli da ga propustiš, strašno. I to me isto nerviralo i nervira me i alarm kad mora se navija za doručak ili za ustajanje još gore na plažu kad te neko juri da moraš da ideš na plažu u 6 sati ujutro, 7 ili da ne znam, da zauzmeš lepo mesto ili nemam pojma da iskoristiš dan, sve jedno, ta jurnjava mi je jeziva. Isto, šta još može biti, kad se putuje u Grčku mora se jede giros, ili tako, a on teži

0: u ljubavi, nadam se da jesu, ovaj, putuje se na godišnje odmore. Što se tiče mora se na moru, na tu temu, evo šta ste pisali, Katarina, kod nas mora da se ustaje u 7 da se zauzme mesto u hladu. I to je ono što frustrira. Petar, mora da se ponese pola kuće na plažu. Šta još mora na moru? Kaže Marija, mora se imati fotka sa partnerom. On krvari na steni, lomi se, ali ja moram biti zadovoljna. Joj, Marija. Kod mene to više ne mora, ja sam to prebolela odavno. Tako da možda i neka obična slika se izbaci, baš me briga. Ja kad odem na more, kod mene se ništa ne mora. Znači, to moranje se stavlja u fioku. Šta još može biti? Ajde, pišite na Viber ako ima još neko ideju šta se mora na moru. Mora da se kupa i uživa, kaže Milan. Da, to se slažem. To je jedino što mora na moru. Ništa drugo ne mora. E, hvala ti, Milane, na ovom komentaru. S tobom ću i da završim. Idemo na dve pesme, pa na saobraćaj. Tu smo. Ćao.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
4: Ko kreči kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
9: Idemo!
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
12: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju, namenjene mudrim potrošačima. Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
13: U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99. Do 9. jula sveža svinska rebra kilogram 499. A samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.
14: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.
15: Da li se spremi za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomediji.
16: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
15: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Pa Horgoš, ulaz u Srbiju, tu su gužve, gradina izlazi iz Srbije. Čekanje na Bogorodici izlazi iz Makedonije je sat vremena. Ako vi imate neki drugi info koji bi mogao biti koristan ostalim vozačima, na Viberu sam 065-44-494, javite da podelim sa svima. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

je bila Karolina u duetu sa Vlatkom Stefanovskim. Pola osam je jutro, razvedravanje danas, nema kiše više, kiša otišla, vraća se sunce, sunce i za vikend, a danas maksimalna temperatura do 30 stepeni. Trenutno 20, Novi Sad, Sombor 21, isto toliko i Kragujevac, Vranje 18, Kruševac 21, Zlatibor 16, u Beogradu 20 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je borovnici potrebno samo 4 minuta da se zaledi. Kako je ekspresna, bog te, nemam pojma, ali evo ima da je štopujem sledeći put kad vidim, kad je stavim u zamrzivač pa da vidim da li je istina. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se desio novi geografski apsurd. Kanada će učestvovati na Euroviziji 2027. godine. Australija like this, stiže Kanada, a mi ostali se pitamo, pa gde je više granica? I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da ulaz na gradske bazene, primjera radi ovde nama najbliži Košutnjak, košta 750 dinara ceo dan. Da dodamo da je ležaljka 500, pa onda više da ne polemišemo o skupocenim privatnim bazenima. Broj 1, jutarnji šou.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično!
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
8: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
9: Da!
8: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
9: Da!
10: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Plastic Baby i Shabaya Nesu, 7.47, dobro jutro. Ne znam kako kod vas u kući, ali manija opsednutosti proteinima popala je i Barilu i sve moguće kuće u Beogradu koje se zdravo hrane. Svi u prodavnici koji žele da budu mršavi, da budu fit, vrte one pudinge, jogurte, sireve, gledaju deklaracije, čitaju koliko koji artikl ima proteina, koju proteinsku čokoladicu da odaberu, koji proteinski šejk popiti, koliko jaja pojesti, isključivo belanca, kojim se mesom nakrkati danas i meni više svega preko glave. Evo sad imate i rezance. Ja ne znam li imate i vi u vašoj kući proteinske priče, ali meni su se moji popeli na glavu.

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa razvedravanje danas u celoj Srbiji, ode kiša. Evo, sunce se bori u Beogradu, hoće, neće, ali izgleda hoće. Što se tiče temperatura, one će danas ići do 30 stepeni, Beograd do 28, a trenutno je 20, Kikinda, Novi Sad 16, Negotin, Vranje 19, Ćuprija 20, Beograd isto 20. Idu vesti za 8, dobro jutro svima, jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana

0: Ceremonija odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Trebalo bi da se napravi razlika između naroda u Crnoj Gori i rukovodstva te države i to ne bi smelo da se poistovećuje, rekao je savjetnik predsjednika Srbije Miloš Vučević, ističući da je crnogorski premijer Milojko Spajić pokazao svoje lice i politiku. Državljani Srbije koji su predali zahtev za izdavanje pasoša od 1. jula dobijaju novi dokument, nešto drugačijeg dizajna. Izmene donose novu boju, grb je usklađen sa državnim simbolima, svaka od 32 stranice imaće drugačiji dizajn. Važeći pasoši neće morati da se menjaju dok ne isteknu. Institut za transfuziju krvi apeluje na građane da doniraju krv. Navode da smo u velikom riziku od nestašice velikog broja krvnih grupa, pogotovo A i nulte krvne grupe. Reprezentacija Portugalije savladala je Hrvatsku rezultatom 2-1 u utakmici 16. finala svetskog prvenstva. Španija je pobedila Austriju sa 3-0. Čuli ste vesti.
1: Današnji šou posvećujemo
2: svima kojima se vremenom ukus istančao. Setite se samo kad vam je rakija bila bljak i neukusna i peče grlo u detinjstvu, a sad vam je ta kratka vrh priča. Svima kojima se sa godinama eto istančao ukus, ovaj show u čast. Pričat ćemo u ovom satu i o tome da je osnovna kultura nositi slušalice, pogotovo na javnom mestu, u busu ili ne znam, dok čekate možda u domu zdravlja, ili trebate imati slušalice. To je preporuka za ljude od 40+, ali postoji jedno veliko ali i o tome ćemo. Nući je Mina, Saša Kovačić je ono što sledi. Dobro jutro. Radio S. Broj 1.

Saša Kovačević, NS-u 8:10 tačno, dobro jutro, želi Irena. Evo šta je najnebitnije za ovaj petak, 3. jul. Suzana Mančić progovorila o susretu sa Selmom Hajek. Prišla sam joj i rekla da sam glumica iz Srbije, ona se oduševila, a posle smo razgovarali o mnogo tema. Nebitno, jer zamislite kako bi se oduševila da je mogla da upozna glumicu dobru Natašu Ninković. Zvonilo paketima sa vodom. Evropska unija od 12. avgusta ukida

0: Imamo novi tip glavobolje, drugari, zove se digitalna glavobolja, od koje sve češće pate i deca i to je strašno. To kad vam dete kaže mama boli me glava, zapitajte se da li je provelo više od 30 minuta na telefonu. Lekari kaže da je to maksimum koji naš organizam, glava, oči može da podnese. A znamo da mnogi roditelji kažu deci svesno, to ti je zato, boli te zato što buljiš u taj telefon. Znači, definitivno ko digne dva prsta da njegova deca nemaju digitalnu glavobolju, a imaju više od 7 godina, taj je uspeo u današnje vreme kao roditelj.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
4: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Immune Steel.

0: čuvani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Horgoš ulaz, pola sata čekanje, Gradina izlaz oko 15 minuta, Preševo izlaz za 45 minuta, a na Evzoniju se čeka oko 40 minuta. Udes od bulevara u Vojvode Mišića kod sajma pred petlje, pred Mostarsku petlju, tako da se tu stvaraju gužve. Ako imate i vi neke info, možete ga baciti na Viber. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: Toši Preskine su pola devet prošlo. Razvedravanje danas, sunce od jutra pokušava u Beogradu, hoće, neće, ali do kraja dana mora da hoće. Temperatura do 30, Beograd do 28, za vikend isto lepo. Spremite se ponovo na sunčan vikend, pa ne znam baš da će biti za bazen ili za vodu, ali svakako nema kiše.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su concealer lips trend koji se ponovo vraća. To su one usne izbeljene korektorom, trend 90-ih. Neke od tamne olovke i tih belih usana ni dan danas nisu odustale. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je hula hop 1957. godine bio najprodavanija igračka na svetu. Današnje generacije ni ne znaju šta je hula hop. Ako neko sluša, da mu pojasnim, to vam je onaj krug plastičan onako koji vrtite, onako klatite se napred nazad, pa ga vrtite oko struka, oko bokova, iskusni oko kolena, pa sve dok ne lipš. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da 30% manje kalorija ima hleb koji je bio u zamrzivaču. Za one koji su u kalorijskom deficitu, to je jako bitno, 100% znaju. A isto tako i tostiran hleb izaziva manji skok šećera nego običan.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Senida i dopamin na Radio S u 29. Samo ću ukratko, ko se sad probudio i nije ukačio, Portugal je dobio Hrvatsku sa 2-1. Komšije prvo poveli i vodili čitavo poluvreme 1-0, a onda u 63. minutu Ronaldo iz penala izjednačio sa bele tačke, što se kaže, a nerešeno je bilo sve do 94. minuta, fazon, ali nisu se iskobeljali Hrvati. Pao go u 94. i pobedio Portugal. Luka Modrić, sjajan, završava karijeru na ovom mundijalu, a Ronaldo, očigledno, pošto je u gasu, ima da igra stvarno i do 2030. godine. Što se tiče sporta, košarkaši Srbije, pa oduvaše, blagorečeno, za razliku od futbolera Švajcarce, od čas posla. Šta je tu problem? 29, dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko...

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
7: Ajde.
5: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
8: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
9: Da!
8: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
9: Da!
10: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
11: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
12: Ajde, ustaj polako.
13: Aj, samo još malo, molim te.
12: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
13: Ne, molim te, samo još minut.
12: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
14: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.

se zove Đana. 8.51. Dobro jutro, sluša se Radio S. E sad, sledeća tema inspirisana jednim tweetom, kaže: dragi svi 40+, ne mora ceo autobus da prati ono što scrollujete po društvenim mrežama, slušalice postoje s razlogom, ako vas neko pored strelja pogledom, to nije zato što mu je dosadno, već mu se možda ne dopadaju influenceri koje pratite, muzika koja trešti s vašeg telefona i loše fore kojima se smete.

postoji jedno veliko ali. Ovi sa 40 plus istina živa su i stariji i polugluvi i izgubljeni i rasfokusirani i zamisli još da im nabiješ slušalice u uši, to je bukvalno opasno po život i po njih i za saobraćaj i za bilo kog vozača u gradu. Evo, polazim od sebe, ja kad stavim slušalice, majke mi rođene, rade mi na ravnotežu. Koristim ih jedino kod kuće, dok radim nešto, dok kuvam ili dok nešto spremam i kad znam da će taj razgovor sa izvesnom osobom da se oduži i tad stavljam slušalice u uši. Muziku, na primjer, ne mogu da slušam na slušalicama, to mi smeta. Tako da kapiram ove ljude što ih ne nose, ali i opravdavam ove što se ljute na glasno scrollovanje i to mi je potpuno jasno. Tako da, ljudi, balansirajte malo. Petar Grašo je ono što sledi u nastavku. Irena sa vama do 10. Dobro jutro, Srbijo.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Idite da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, što cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
3: A što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: A pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
5: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Zamisli da sediš na oblaku.
7: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
6: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
7: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
8: Pa danas razvedravanje u čitavoj Srbiji, pre podne sporadično još uvek moguća kiša negde da se provuče. Evo sad slaba kiša u Valjevu, Ćupriji. I dole u Vranju, ali razvedrit će se u toku dana i tamo. Temperatura do 30, danas Beograd do 28 bez kiše. Lomi se sunce u Beogradu, oće neće, ali bit će ga danas. Lepo vreme i za vikend, 9 sati i 2 minuta, idu vesti jutro.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsjednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Trebalo bi da se napravi razlika između naroda u Crnoj Gori i rukovodstva te države i to ne bi smelo da se poistovećuje, rekao je savjetnik predsjednika Srbije Miloš Vučević, ističući da je crnogorski premijer Milojko Spajić pokazao svoje lice i politiku. Državljani Srbije koji su predali zahtev za izdavanje pasoša od 1. jula dobijaju novi dokument nešto drugačijeg dizajna. Izmene donose novu boju. Grb usklađen sa državnim simbolima, svaka od 32 stranice imaće drugačiji dizajn. Važeći pasoši neće morati da se menjaju dok ne isteknu. Vlada Srbije najavila je podelu 30.000 novih turističkih vaučera za odmor i u ovoj godini. Vrednost vaučera je 10.000 dinara, a zbog izuzetnog interesovanja i brzine kojom se svake godine podele, građanima se savjetuje da već sada pripreme neophodnu dokumentaciju. Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na oko 2600. Nadležne službe ističu da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih. Čuli ste vesti.
11: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Irena.
8: Dobro jutro, desilo se nešto potpuno faktički nemoguće. Zaprosio je devojku na vrhu Empire State zgrade na 103. spratu. Kroz 103. sprat su ušli i popeli se na vrh antene. Momak i devojka na 443 metara visine. On izvadio prsten, razvukli transparent. Kad moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, svet će upoznati mir. I tako poslaše poruku čitavom svetu. FBI u šoku kako se ovo desilo, kako su im promakli. Oboje su uhapšeni i optuženi. Pa ne znam, imaš sigurno jedno 10 tačaka optuženice. Medeni mesec iz rešetaka, ali mislim da će se ovaj i kroz njih provući, zato što je svetska javnost na njihovoj strani. mada bi FBI-u bilo bolje da im ponude neki poslić kao specijalnih agenata, pošto su im prošli kroz prste, ali postoji veliki problem što je ovde dodatno opterećio ovu priču. On se zove Ivanona Anđela i oni su Rusi. Verovatno im to sad ne ide u prilog. Aleksandar Radović i Magla Band u nastavku. Dobro jutro, družimo se još sat vremena.

Ko je propustio dobre žurke koje pravi na koncertima Maglo Band, evo prilike 16. septembra u Sava centru ponovo. 9 sati i 12 minuta, Irena sa vama, dobro jutro. Idemo na jednu potpuno životnu temu jutra, gde svi možete da se pronađete, pa ajde uključite se na temu more i moranje. Tako sam je nazvala, znate onaj osjećaj kad na moru nešto morate, kad izgorite na suncu, vama noge teške, a prljavi kupaći, a sve se to mora oprati, a kosa ukočena, ne znate da li pre da kupate sebe ili decu, ali pored mora se mora prošetati uveče. To je neko nepisano pravilo koje svi forsiraju, a vama nije do života. I zašto svako veče mora da se šeta pored mora? I mene majka stalno kao dete terala da šetam pored mora i to me strašno nerviralo. Nekad mi se ne šeta, neću da šetam, bre, hoću da spavam. A sad ja vas pitam, šta je još moranje na moru? Onaj osjećaj kad uplatite polupansion, to jest u stvari noćenje sa doručkom, izvinite. Pa sumanuto jurite, navijate alarm na taj doručak da ne zakasnite, koji čak nekad i nije ništa posebno, ali vi ste ga platili pa kao morate i greota da propustite. Ili giros u Grčkoj na plus 35 uveče, masan curi, kao, ali u Grčkoj se mora jesti giros, jel? To je pod obavezno, i, a to je pakao za stomak. Na moru se mora jesti riba, evo, od ovoga još jedino nisam odustala. Šta vas sve smara kad vas neko siluje da nešto mora na moru? Onaj odlazak u ranim jutarnjim satima na plažu, da ne pominjem, a vama duša spava jer mora se zauzeti mesto, na primer. Ajde, nastavite ovaj niz moranja na moru. Na Viberu sam 065-44-494, koji je raspoložen, možda kucne neku svoju teoriju šta se sve mora na moru. Nevena Božović, pa Bijelo dugme, dobro jutro svima.

0: Esma, 9.21 je, dobro jutro. I da zaključujemo ovu temu, samo more i moranje. Svašta ste vi tu pisali da ne mora toliko krofni da se pojede, ne mora kukuruza, ne mora sladoleda, ne mora dobro. Ali poentirao je Vlada koji je napisao: najgore moranje svih moranja na moru je povratak kući sa mora. I ovo je jedina živa istina. A u nastavku Eurovizije dobila novu članicu, koliko je borovnicama potrebno da se smrznu i koja je cena karte na gradskim bazenima. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, a danas znamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
5: DTL akcija do 13. jula. Ornel 1600 ml 299,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Ajmo prvo ček na granične prelaze sve vas koji putujete. Nema većih zadržavanja na izlazu iz Srbije. Na Batrovcima čeka se oko 30 minuta, dok su Gradina i Horgoš na oko 20. Najduže se čeka na Preševu, oko 40 minuta u ovim trenucima. U Beogradu se saobraćaj normalizuje preko Sajma, gde je došlo do saobraćajnog udesa. Kneza Miloša malo gužve, tu ide usporeno, tako da sve ostalo teče laganica. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: omiljena pesma jutarnjeg programa kad je Žerko Vasić u pitanju. Zašto ne bi opet ti i ja, pola deset prošlo. Danas do 30, Beograd do 28, razvedravanje laganica u čitavoj zemlji, za vikend ponovo lepo, 26 Sombor, 25 Palić trenutno, 20 Loznica, Sremska Mitrovica 22, Vranje Leskovac 21, u Beogradu isto 21 stepen.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je borovnici potrebno samo 4 minuta da se zaledi. Kako ekspresna, bok te ima da štopujem sledeći put da vidim da li je istina kad zamrzavam borovnice, da li će za 4 minuta da se zamrznu, pa ću da vam javim. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se desio novi geografski apsurd. Kanada će učestvovati na Euroviziji 2027. godine. Australija like this, stiže Kanada, a mi ostali se pitamo gde su granice. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da ulaz na gradske bazene, primjera radi ovde nama najbliži, na Košutnjaku, košta 750 dinara. Da dodamo i da je ležaljka 500, pa da ne polemišemo više o skupoći privatnih bazena.

Jakov Jozinović je na S-u, 20.10, dobro jutro. Pa ne znam kako kod vas u vašim kućama, ali manija opsednutosti proteinima u mojoj ne posustaje. Evo, sad smo dobili i barilu proteinsku, proteinske špagete, a u mojoj kući i svi gledaju koliko šta ima proteina. Okriću se oni voćni jogurti, pudinzi, gledaju se deklaracije koji ima više proteina, koju proteinsku čokoladicu odabrati, koji proteinski šejk popiti, koliko jaja pojesti, koliko se mesom nakrkati.

0: Danas tako izgleda jedan dan kod mene, a evo sad imaju i rezance na meniju. Meni ovih proteinskih priča preko glave, ne znam kako kod vas.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
6: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
11: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO. Baki.

hvala na svemu, na svakoj poruci, na svakoj pričici koju smo razmenjivali ove nedelje, bili ste super. Meni nije bilo lako, Ivan nije bio tu, a bez njega to je samo pola mene. Evo ga, vraća se u ponedeljak, pa smo full kompletni i družimo se ponovo, kao što ste navikli, svakog jutra od 6. Sad preuzima Alex. Hvala još jednom, ljubio Sirena, ćao!

0: Max akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Axa Cashback. Vidimo se u Axi.
1: Zamisli da sediš na oblaku.
2: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
1: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
2: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomediji.
4: Vesa televizori po top cenama samo do kraja jula.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Gomex, specijalna ponuda. Od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Belly Sir President 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
10: U Srbiji će danas tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu naše zemlje jutro nam donosi razvedravanje, tokom dana biće pretežno sunčano uz promenjivu oblačnost popodne. Maksimalna ide 30, u Novom Sadu 22, trenutno Valjevo na 19, Leskovac i Beograd 21 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 10 u Eneda.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsjednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom odbrane Španije Margitom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji će prinos pšenice biti 30% veći u odnosu na decenijski prosek. Rod višnje je za čak 100%, a u odnosu na lane ubraćemo 15% više maline. I pored odličnog roda, ekonomisti procenjuju da će na cenu uticati i kretanje na međunarodnom tržištu, kvalitet proizvoda i potražnja. Veterinarska inspekcija je u prethodnih godinu i po dana iz prometa povukla 6 tona nebezbednih proizvoda od mesa na području 3 grada u jugozapadnoj Srbiji. Zbog velikih vrućina iz Ministarstva poljoprivrede ističu da potrošači treba da obrate pažnju na deklaraciju, rok upotrebe i uslove u kojima se meso čuva. Vlada je najavila podelu 30.000 novih turističkih vaučera za odmor u ovoj godini. Vrednost vaučera je 10.000 dinara, a zbog izuzetnog interesovanja i brzine kojom se svake godine podele, građanima se savjetuju da već sada pripreme neophodnu dokumentaciju. Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu, pa je sigurno da će početi u 13:30 po našem vremenu. Prenos je na RTS. Slušali ste vesti.
10: Hvala, ne dočujemo se opet za

Slušajte Radio S, 10 je sat i 12 minuta, dobar dan. Postoji jedan Instagram profil koji nam svima služi kao ventil za ispuštanje napetosti. To je onaj profil za hitne

0: snež miriše na nju i parni valjak nesu 10:20. Pričamo o tome koje profile na društvenim mrežama volite, koji su vam onako profili beg od realnosti, izlaz iz stresa, ono, uđete na taj neki profil i samo parite oči, bukvalno opušta vas. 0654444994. Simona kaže, moja drugarica ima tajni Instagram profil gde prati samo stranice sa preuređivanjem kuća. Kaže da je to njen način da pobegne od svakodnevnih obaveza i sanja o savršenom dnevnom boravku. Da, to su baš dobri profili. Marko, jednom sam probao pola sata gledajući snimke kuvara koji pravi minijaturne obroke, bukvalno sićušne palačinke i pice. Osetio sam se kao da sam bio u nekoj drugoj dimenziji, totalno opušten, zaboravljen na sve obaveze, od tad redovno pratim takve profile. Nađa kaže, ja volim da gledam one profile što žene spremaju mužima ručkove za posao, to me baš opušta. Jao, da, to je gotivno, to i ja volim. Dule, pozdrav, ja na primjer volim da gledam lika koji pravi razne skulpture od čokolade, to me fascinira. Da, i ti su zabavni profili, stvarno, mislim opuštajući. Šta vi volite da gledate na društvenim mrežama, koji profili vas onako opuštaju skroz, da kao uđete tu i ne razmišljate ni o čemu, samo vam lepo da gledate. 0654444, javljajte na Viper.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
8: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
9: Ajde.
10: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
16: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
17: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Gužva na Horgošu trenutno na ulazu u Mađarsku, poprilično velika gužva, mislim da se čeka bar sat vremena. Gužvu imamo na Trbušnici na ulazu i na izlazu prema Bosni i Hercegovini, gužva trenutno na Gradini na izlazu i Preševo i ulaz i izlaz ka Severnoj Makedoniji ima velike gužve. Što se tiče Beograda, trenutno nema većih problema i zadržavanja u gradu. Srećan put, sigurnu vožnju, želi

Ovo je dan sa Alex Nesu. Nadam se da ste dobro, petak danas. Zanima me na koje profile na društvenim mrežama parite oči, šta je ono što volite da gledate, a što vas onako rasterećuje. Uđete u taj neki profil i ono, ne znam, 20 minuta se izgubite u tom svetu i prođe vas ono i stres i anksioznost i sve živo. 065-44-494 možete javiti to na Viber. Uraš kaže, moj kolega, inače ozbiljan poslovni čovek, priznao mi je da prati i da voli da gleda profil koji objavlja isključivo slike starih napuštenih kuća. Kaže da ga to inspiriše i podsjeća na prolaznost, što mu pomaže da se ne nervira previše zbog sitnica. Počeo sam i ja to zbog njega da radim i stvarno prije. Zanimljivo. Nikolina, ćao Alex, ja volim da gledam generalno vlogove, što na Instagramu, što na TikToku, to me baš opušta zato što mi dođe kao neki film. Da, ja volim da gledam vlogove, iskreno. Maja, pozdrav za sve, volim da gledam bilo šta u vezi kuvanja, to me opušta, gledam po ceo dan, a uz to mi pomaže da smislim šta da kuvam. Da, profili s kuvanjem isto i sa generalno spremanjem hrane su jako zabavni. I stvarno, samo neki ono easy sadržaj na društvenim mrežama dolazi u obzir, sve nešto malo teže se preskače.

0: vazelina.
1: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octopod? Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesu.

0: To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
1: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Ali samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

Dobar dan, narode, slušajte Radio S, 8 minuta do 11. Anđela Ivan, jedan ranac i ceo New York na dlanu. Pričamo o ovome jer je jedan ruski par Skywalkera juče priveden nakon ekstremne prosidbe na samom vrhu Empire State Buildinga. Kada ljubav pobedi strah od visine, ali izgubi od američkog zakona, dobijemo snimke veritbe koji su juče ceo dan bili viralni svuda po mrežama. I sad njihova hrabrost je tu nesporna i u svetu koji ono često teži konvencionalnom, njihov potez je bio svakako neobičajan i zapamćen. Na vrhu su čak i razvili transparent sa porukom o miru i ljubavi. Sad vidim da ljudi masovno kao pišu njihove poruke, pa onda mislim kače na društvene mreže, što je zabavno. U svakom slučaju, luda jedna avantura.

meni nekako je delovalo iskreno super zabavno i brate mili, znaš da je veritba bila dobra kad ti uz čestitku uruče i prekršajnu prijavu, to onda nema greške uopšte.

0: Slušaš Dan za Alex. Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
1: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled Jagoda Bel France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Zamisli da sediš na oblaku.
3: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
2: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
3: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
4: DTL akcija do 13. jula. Quattro sladoled 499,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara.

0: dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: U Srbiji danas će doći do stabilizacije vremenskih uslova, bit će razvedravanje, evo sad već nekog malo sunca ovde kod nas u Beogradu, pretežno sunčano, nešto oblaka malo popodne i maksimalna do 30. U Somboru 27 trenutno, Negotin je na 26, Kuršumlija 20, Niš 22, Beograd 24. Vreme za vesti u 11. Teodora sa nama.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandez. Nakon sastanka biće održana ceremonija odlikovanja porodici posthumno odlikovanog podoficira Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv četiri lica koja su u dvorištu Srednje elektrotehničke škole Mihajlo Pupin, učeniku te škole, zadali više udaraca u predelu glave i tela metalnom šipkom, odnosno čekićem, usled čega je oštećen i zadobio teške telesne povrede. Veterinarska inspekcija je u prethodnih godinu i po dana iz prometa povukla 6 tona nebezbednih proizvoda od mesa na području tri grada u jugozapadnoj Srbiji. Zbog velikih vrućina iz Ministarstva poljoprivrede ističu da potrošači treba da obrate pažnju na deklaraciju, rok upotrebe i uslove u kojima se meso čuva. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolaku Aliju Hamneiju u džamiji imama Homeinija, a delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju, prenela je danas novinska agencija Mehr. Bivši košarkaš Crvene zvezde i legenda beogradskog kluba Goran Rakočević preminuo je u četvrtak u 75. godini. Bio je član zlatne generacije koja je osvojila prvi međunarodni klubski trofej u bivšoj Jugoslaviji i čovek koji je nosio crveno-beli dres punih 10 godina. Čuli ste vesti.
3: Teodora, hvala najlepše. Čućemo se opet u 12 sati.
6: Leto bolje zvuči. Radio S.
2: Sa tobom je Alex.
3: Pozdrav, dragi ljudi, još jednom. Nadam se da ste dobro. Petak je danas, 11 sati. Za vikend nas očekuje lepo vreme, neke prijatne temperaturice, koliko sam javila, do 26. Sunčano, znači korektna priča skroz. Valjalo bi možda nešto lepo uraditi, ali valjalo bi samo odmoriti. Evo sad baš pričam s kolegom, neko šta će reći za vikend, kaže ništa, da odmara. Tako da mislim da je to skroz cool i nema greške ako se samo odlučite za odmoriti i restartovati za novu radnu nedelju. Jayla na početku drugog sata, ova stvar se zove 1004, uživajte.

Jakov Jozinović, ja volim Nesu u 11 sati 12 minuta. Radio S. Update. Evrovizija bez granica, da li je to budućnost? Jedna velika prekookeanska zemlja zvanično se pridružuje Evroviziji 2027. Pripremite se za poene iz Toronta na Eurosongu. Kanada postaje zvanični učesnik sa pravom glasa i nastupa. E sad, postavlja se pitanje da li će Evrovizija da izgubi svoju suštinu ukoliko postane globalno takmičenje, zato što njena tradicija realno je evropska, a ne globalni reality show. Jedan specifičan trend upravo se vratio na TikTok, trend koji se zove Concealer Lips, koji je bio popularan između 2003. i 2008. godine, kada su ga promovisale zvezde poput Nicole Richie i Paris Hilton. I podsjeća na period kad su mnogi izgledali kao da su upravo pojeli kredu, jer bukvalno stavite kao korektor na usta. Ali eto, modni svet je odlučio da treba ponovo da se uvede. Znači, nema olovke za usta, nego malo onako stavite kao korektor i preko sjaja i kao to je to. Mislim, užas, iskreno, ja bih odmah da cancelujem ovo. Na društvenim mrežama ponovo kruže slike vrhunskih

0: Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme. Za nama Tamara Todevska. Slušali smo Nijagaru. Na društvenim mrežama kruži slike vrhunskih sportista u skraćenim, pa da kažemo, nekim kao prslucima. Više izgledaju kao oni ženski grudnjaci za treniranje. A zapravo to jako podsjeća možda malo na donji veš, nije donji veš, tek tako, to je zapravo napredna tehnologija koja vredi milione i ključna za performanse na terenu. Svaki taj kao prslučić sadrži senzore koji prate poziciju igrača 10 puta u sekundi i svaki, i zapravo sistem meri varijabilnost otkucaja srca kako bi predvideo potencijalne povrede, a tokom jedne utakmice prikupi se preko milion podataka o svakom igraču, znači vrhunska stvar. Zbog toga ga koristi preko 95% klubova u najjačim evropskim ligama. Ali sad zamislite, to mi je odmah palo na pamet, kao da svaki radnik ima sličan senzor koji bi šefu poslao upozorenje. I sad kao ovaj radnik je na ivici sagorevanja, potrebna mu je pauza i kao, ne znam, tamo šefu u kancu zvoni mu nešto crveno radi kao ono, i onda on dođe kao, u brate, ti ćeš pregoreti, idi malo na pauzu ili na odmor, pa se vrati. Iskreno, top.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pa.

0: Pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
5: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Danas radovi na deonici Ub-Obrenovac na 3 km pre naplatne rampe Obrenovac u smeru ka Novom Beogradu. Za saobraćaj zatvorena vozna traka, da znate. Što se tiče gužve po gradovima, sad ćemo da vidimo imali nešto u Novom Sadu trenutno. Pa ima, boga mi, Partizanska i Temerinska. Nešto malo gužve, takođe gužve ima na uglu Bulevara Oslobođenja i Futoške u ovom trenutku. Nije ništa strašno, ali da znate da je tu neki gužvanjac, kao i na sajmu ka gradu Beogradu, bio neki udes tu, pa se stvara malo gužvica. Polako, sigurno, bez žurbe, srećan put želi Radio S.

himna za vikend koji nam sledi, bili su ovo Coldplay i Beyoncé. Ono što nam isto sledi danas jeste Novak na Wimbledonu od 14:30 po našem vremenu. Možemo gledamo na RTS-u njegov duel protiv Rinderkneša. Da. Inače, Novak pobedio Cicipasa pre neki dan i rekao je kako su godine samo broj, da se osjeća isto kad dođe na Wimbledon i kako je njemu naravno sve ovo ostvarenje dečačkog sna i da nije to kliše, već da stvarno veruje to da su godine samo broj i mislim, on je stvarno najbolji pokazatelj toga, tako da ne treba dovoditi to u pitanje. Svi ti sportisti koji igraju već dugo, evo videli smo sinoć i pozdrav Modrića i Ronalda, i oni polako ali sigurno privode karijere kraju, ali isto godine iza njih su samo broj.

0: Dobar dan, želim, ovo je Radio S, Alex tu sa vama do dva, u nastavku. Ide malo Zoji. Ona kaže, ne zoveš me, e. Onda ćemo Sašu Kovačevića. Jutro sam videla da nam stiže novi letnji hit od njega, Tanana. Dok ne dobijemo Tananu, ne, leto nije leto bez hita Saša Kovačević, to da. Ali dok ne dobijemo Tananu, slušamo dobru staru, Bez tebe me nema, za par minuta ovde na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Aksa akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
4: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Muzika koju voliš.

0: 10 do 12 je, slušajte Dan s Alex Nesu, idemo do 2 i ovog petka.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Pre dve godine predstavnici opštine Nikšić otišli su u Italiju da kupe kera za potrage, ali nije bilo više to kera i onda su ovi uzeli psa za lavinu, ajde da nisu išli. Džabe, ovo smo sad našli u arhivi našoj i baš se pitamo šta li je sa dobrim kerom koji je dresiran za lavine, šta li on sad radi u Nikšiću, da li se pita pas što su mene ovde doveli, ne vidim nikakve lavine.
3: Ako neko ima informaciju iz Nikšića, molim vas javite nam šta se dešava sa psom koji je trebalo da bude za potrage, a on je za lavine.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.

0: Slušaš Dan sa Alex. Gomex. Lakše od srede. Od 1. do 5. jula. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 59,99. Pandolada 800 grama 299,99. Loznički sir 100 grama 62,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Gomex.
1: Hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, neke cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Zamisli da sediš na oblaku.
1: Naravno, ali samo na MSC-ta udobnoj fotelji.
2: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
1: U toku su uštede do 30%, ceo dom u MSC-ti opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MSC-ti.
3: Rusnica!
1: Tu!
3: Demanoza!
1: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
4: Spremni!
3: Ko smo mi?
4: Uroil!
1: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
1: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
6: Nešto stabilnije vrijeme od danas, bit će više sunca, pretežno oblačno u popodnevnim časovima. Samo na severu zemlje, maksimalna oko 30 što se tiče trenutnih temperatura, Novi Sad 25, Loznica 22, u Negotinu 27, Leskovac 22, Beograd 24. Vreme za vesti u 12. Odora je sa nama.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Srbije odlikovao je posthumno starijeg podnika Milovana Jovanovića koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Ubistvo srpskog vojnika osudio je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija koje su pokrenule istragu. U Briselu će danas biti održan događaj posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. O tome će govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar financija Siniša Mali, ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv četiri lica koje su u dvorištu Srednje elektrotehničke škole Mihajlo Pupin, učeniku te škole, zadali više udaraca u predelu glave i tela metalnom šipkom, odnosno čekićem, usled čega je oštećen i zadobio teške telesne povrede. Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili 17-godišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda, saopšteno je danas iz tog ministarstva. On je, kako se navodi, zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude u iznosu od 2 miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata. Novak Đoković igraće danas u trećem kolu Wimbledona protiv Francuza Artura Rinderkneša. Njihov duel otvara program na centralnom terenu pa će početi u pola tri i možete da ga pratite na RTS-u. Čuli ste vesti.
6: Teodora, hvala ti najlepše, čujemo se još jednom u jedan.

Dobar dan, želim, petak je danas, idemo jako, idemo hrabro, idemo u vikend bez greške, naravno sa najjačom muzikom na svetu, Dino Merlin Rane. Anđelina Malo je i za početak Čista ljubav, ono što će preko sutra i biti kod Avalskog tornjaka će nastupati Adi Šoše, svi u belom, u Beogradu pevaju Čistu ljubav. Ludilo.

Slušajte Radio S, novi zvuk najbolje pesme, bila Evanđelina i Malo je. A pošto je danas petak, mi tražimo najpoguba za ovu nedelju. I Ivana nam je već pisala i moram da kažem da je već onako se visoko kotirala na ovoj listi. Zanima me da li ima neko jači od nje. Ona kaže... Pogubila sam se jutros jer sam mislila sam parkirala kola blizu Kalinića, krenula sam na posao i posle jedno 500 metara shvatila da sam tamo juče parkirala.

0: 12 sati i 21 minut, slušajte Dans Alex na S-u. Tražimo najpoguba za ovu nedelju, 065-44-494, da li ste uradili nešto ove nedelje što je onako smešno, bizarno, čudno, zašto ste u fazonu, ne mogu da verujem da sam ovoliko pogubljen ili pogubljena, zaboravan, zaboravna i slično, pišite. Evo Nikola kaže, prošli vikend sam probudio celu porodicu rano ujutru, spremam za posao, da bi mi žena na trutku rekla šta radiš, to danas je subota. Svi su se iznervirali, ali posle toga smo imali spontani doručak koji je super ispao. Anita nam je tu, ona kaže, pravila sam mužu tortu za rođendan, stavila so umesto šećera, šta reći? Čovjek bi pomislio si ovo možda namjerno uradio. Mira, pozdrav Alex. Zaboravila sam da sam se dogovorila se vidim sa drugaricom. Legla da odmorim kad sam ustala 50 propuštenih poziva. Stvarno nekad ne znam gde mi je glava. Dobro, dešava se, da. 065-44-494, imate li neke jače pogube od ovih? Šaljite na Viber, ajde da vidimo šta ste zaboravljali ovih dana.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
5: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Premium Steel, sada do 40% povoljnije u XYZ Fashion Store. Maž i Bođe Milano radnjama. Letnje

0: Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
10: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, kad cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
13: Velika gužva trenutno na Gradini. Izlaz ka Bugarskoj, pa ja ne znam, ova kolona ima 4-5 kolona koje ne nazire se kraj, mislim se čeka preko sat vremena. Takođe veliki je velika gužva na izlazu Preševa i na ulazu je velika gužva, ali na izlazu kod Preševa veća. Što se tiče Beograda, imamo gužvu od Arene do ulaska na Gazelu u smeru ka Nišu, nešto gužve u bulevaru Kralja Aleksandra na uglu sa Takovskom, bulevar Despota Stefana i Cvićeva i bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na autokomandi. Polako ljudi, srećan put želi Radio S.

Košavane su Jelena Tomašević u 12.34. Tražimo i dalje najpoguba za ovu nedelju 065-44-494. Možete se prijaviti sa svojom pričom na Viber. Miloš kaže: Ćao Alex, evo ja da se upišem, zaboravio sam sestri da zalivam cveće, zamolila me kad je krenula na more i znao sam sve vrijeme da nešto treba da uradim, ali nisam mogao da se setim šta. Sve uvelo, a i ja ću kad se vrati i vidi. E, ovo je super neki mlađi brat, jer mlađa braća, oni uvek sve zaborave. Znači, šta god im kažeš, nema šanse da se sete. Tako da, sigurna sam da je mlađi brat u pitanju. Stefan kaže: uspeo sam da zaboravim dan seoske slave. Društvo iz grada me probudilo u 5 popodne s pitanjem: ti još nisi spreman da pijemo? Ja bio komiran, tu noć došao s puta iz inostranstva. Sve ti teško sigurno palo da ustaneš i ideš da piješ i da se provodiš. Kaže, ne znamo ime, mm. Ja sam majstorima sipao so u kafu umjesto šećera, tata pocrveneo. Da, ništa gore od toga. E, pazite ovu legendu, ovo će biti, ovo je pobednička 100%, jer ne znam ništa bolje od ovoga da nam je stiglo. Nemanja kaže: zapričao se sa hostesom u dečijoj igraonici, seo u kola, krenuo u kući i shvatim da sam zaboravio bratanca. Dno dna, sramota. E, legendo, nemate jačeg danas, stvarno, mislim da možemo proglasiti Nemanju za najvećeg poguba ove nedelje bez ikakve ono griže savesti. Ajde, do sledećih pogubljenih priča, ostanite i uživajte u muzici. Evo je Mina Jahović.

0: za 18 minuta, 1 sat, na SST. Ide Željko Vasić, Prokleto muško, a pre toga Ljubi me brzo žurim, Save the baby, par minuta, stiže muzika od NES.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kako se preziva najbogatija Srpkinja?
3: Ona Olga Miličenko, ali kako beše?
2: Tu si, blizu si.
3: Miličenko. Sandra Miličenko.
2: E, vidiš, brate, šta ti je ženski mozak i muž, kako ono, pa, kako ste kompatibilni zajedno, tek ono. Sandra Miličenko, tačan odgovor, zahvaljujući tom ženskom glasu.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
5: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
6: Ozbiljno?
5: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
6: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu.
5: Intersport, u srcu sporta.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
15: Zamisli da sediš na oblaku.
16: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
15: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
16: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.

kraj ovog sata, 5 do 1 je, to znači da smo tu još nekih sat vremena i onda stiže Sandra. Još uvijek sanjam na svoj... E, sad jedna lepa vest. U januaru 2027. stiže nam film koji će sigurno izazvati snažne emocije. Najavljen je veliki povratak Tošita Proeskog na ekrane kroz igrani film i seriju. I ono o čemu se najviše priča od kad izašla ova informacija jeste ko će igrati Tošeta. Idealno bi bilo da ga igra glumac koji nije već opterećen onako drugim ulogama, neko nov koga još nismo videli. Prošle 19 godina od njegove smrti, a nove generacije treba da upoznaju čoveka koji je stvarno ujedinio Balkan bez jedne jedine ružne reči. Kao što rekoh, premijera će biti u januaru 2027. Biće igrani film, igrana serija i dokumentarna serija. Serija će hronološki pratiti njegov život od detinjstva do tragične nesreće, a film će biti onako najbolji događaj. Ime glumca još uvek ne znamo, znaćemo krajem godine, ali ono što znamo sigurno jeste da će nam biti potrebna gomila maramica za plakanje dok budemo gledali ovaj film.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pikok Kulen, 300 grama, 388,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Doći do stabilizacije vremenskih prilika kod nas. Na severu se već razvedrilo, tokom dana biće pretežno sunčano svuda, biće malo i oblaka, ali više sunca uz maksimalno do 30 koliko trenutno ima u Somboru, Valjevo je na 22, na Kopu 12, Ćuprija 23, u Beogradu trenutno 25 stepeni. Vreme za vesti u 1, Teodora je tu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Ubistvo srpskog vojnika osudio je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje su pokrenule istragu. U Briselu će danas biti održan događaj posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. O tome će govoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ministar financija Siniša Mali, ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Prvi i drugi rok za upis učenika u srednje škole uspešno su završeni, izjavila je danas pomoćnica ministra prosvete Danka Nešović. Navela je da je oko 26% učenika upisalo gimnazije, dok se oko 74% predelilo za srednje stručne škole. Na pumpama su nove cene goriva za 2 dinara skuplje. Litar benzina koštaće 195 dinara, a dizela 219. Fudbalske reprezentacije Australije i Egipta sastaće se u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmicu možete pratiti putem direktnog prenosa na RTS-u 1 od 20 časova. Čuli ste vesti.
2: Hvala Teodora, sledeće vesti u 2.
5: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
5: Radio S.
2: Dobar dan još jednom za danas. Vreme je za naš Stop and Play. Ko voli da bira pesmu ovde na S-u, može da se odmah sada prijavi na Viber 065-44-494-4-4. Pošaljite mi poruku sad odmah. Ko bude prvi ide ovde direktno u program, malo časka sa mnom, i onda dobija 7 pesama, od kojih će izabrati samo jednu koja mu se najviše dopada, ili joj se najviše dopada, i ta pesma ide u program da svi slušamo samo po vašem izboru. Ajde, čekam vas 065 44 4 9 4.

0: Saša Kronić je slomljena. Slušali smo ovu stvar u 1 i evo 13 minuta će biti sada. Na vezi nam je Jelena sa Rudnika. Jelo, Jelena, da li se čujemo?
1: Čujemo se, čujemo.
0: Veliki pozdrav za tebe. Kaži mi, molim te, kako si mi danas, šta ima, šta se dešava?
1: Danas je neki lenji petak, svi smo nešto usporeni, tako da ništa se ne događa.
0: Baš hvala, ovaj petak je ladno, mogu biti produženi vikend, realno.
1: Opušteno.
0: Ali šta je, tu je. Idemo.
1: Neko mora i da radi.
0: Neko mora i da radi, a neko mora i da izabere pesmu sad ovde. Jesi spremna ti za taj zadatak?
1: Spremna.
0: Puštam ti 7 pesama, ti izvolite izabrati onu koja ti se najviše sviđa. Krećemo. Suada. Plemi orkestor, orkestor, nećemo, dobro. Idemo na drugu. Ovo je Amadeus, nećemo ni to, dobro. Da ima što je na trećem mestu. Prljavo kazalište. Može.
1: Može, stopi.
0: Uhu! Sjajan izbor, samo za Jelu ide Prljavo kazalište. Hvala ti, legendo. Pozdravljam te puno. Ajde, lep dan. I lep vikend, uživaj.
1: Takođe.
0: Ćao. Uživajte i vi, dragi narode, u ovoj pesmi koju Jelena izabrala za nas. Prljavo kazalište na S.

0: do razloga, a pre svega toga izveštaju saobraćaju, budite nesu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene. Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999. Tehnomanija.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Kada me

1.20 je, stiže vam Sandrić za nekih 40-ak minuta, a stiže i Miley Cyrus. Midnight Sky malo, ta pesma meni baš onako vibe je 80. Dobar ima onako biti zvuk. Pre toga Sergi Ćetković,

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Gomex, specijalna ponuda. Od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Belly Sir President 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Zamisli da sediš na oblaku.
5: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
6: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
5: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na namještaj i tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Radovi danas na deonici Sremska Mitrovica-Ruma, smer ka Beogradu, zatvorena za saobraćaj preticajna ili zaustavna traka, ona koja je slobodna, to može se vozi, logično. Imamo u Kragujevcu nešto gužve u potporučnika Govedarice i Radoja Domanovića i samo ćemo još da bacimo pogled na BG, pa gužva je negde od Arene ka Sava centru u smeru ka Nišu u ovom trenutku, manje više to je to. Polako, bez žurbe, srećemo pod želi Radio S.

0: Tačno je, pola dva, slušaš Radio S, ja ti želim dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta je vaše moranje na moru? Prljavi kupaći koji se moraju oprati, kosa ukrućena, ne znaš da li da kupaš sebe ili dete. I zašto svako veče mora da se šeta pored mora? Na primjer, uplaćeno ono noćenje sa doručkom i ono sumanuto juranje tog istog doručka. Platio si ga pa moraš da ideš na njega. Nervira me i alarm kad mora se navija za doručak ili za ustajanje još gore na plažu kad te neko juri. Kad se putuje u Grčku mora se jede giros, ili tako? A on težak masa na plus 35 uveče, pa neće se svari i to je pakao. Katarina kod nas mora da se ustaje u 7 da se zauzme mesto u hladu. Petar mora da se ponese pola kuće na plažu. Kaže Marija, mora se imati fotka sa partnerom. On krvari na steni, lomi se, ali ja moram biti zadovoljna.
0: Joj, Marija.
3: Ja kad odem na more, kod mene se ništa ne mora. Znači, to moranje se stavlja u fioku. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: lepa pesma. Tropico Band, Polovna roba. 1:39, Sandra stiže uskoro, mi polako privodimo kraj, ostanite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex. Radio.

0: U svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%. A takođe, sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Ali čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
5: Šta?
4: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
5: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
4: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
5: Ajde.
6: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela, gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
6: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
12: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

12 minuta, bit će 2 sata, Sandra stigla, spremna je, ja završila, spremna sam i ja, ali da idem, čućemo se opet u ponedjak, hvala vam na društvu, bilo mi je superica naravno i ove nedelje, kao i svaki put, od ponedjaka sve regularno, naravno od 10. Družimo se, čekam vas i želim vam lep vikend, ljudi, odmorite, uživajte i ne zaboravite gledate Novaka sad od 2:30 i da navijete. Aj, pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Da li se spremi za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomediji.
2: Vesa televizori po top cenama samo do kraja jula.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas na severu toplo i sa više sunca, maksimala je 30 stepeni, u ostalim delovima svežije. Trenutno u Loznici 26, Sjenica 17, na Kopu najhladnije, tamo je 13, Leskovac je na 23, 26 i trenutno u Beogradu, za vikend slično kao danas, maksimala 29. Vesti za dva donosi nam Teodora.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Ubistvo srpskog vojnika osudio je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje su pokrenule istragu. Prvi i drugi rok za upis učenika u srednje škole uspešno su završeni, izjavila je danas pomoćnica ministra prosvete Danka Nešović. Navela je da je oko 26% učenika upisalo gimnazije, dok se oko 74% opredelilo za srednje stručne škole. U Domu Narodne skupštine Srbije u Beogradu održana je svečanost povodom završetka školovanja 15. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i 69. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane. Ministar odbrane Bratislav Gašić čestitao im je uspešan završetak školovanja. Na pumpama su nove cene goriva za 2 dinara skuplje. Litar benzina košta će 195 dinara narednih 7 dana, a dizela 219. Fudbalske reprezentacije Australije i Egipta sastaće se u 16. finala svetskog prvenstva. Utakmicu možete pratiti putem direktnog prenosa na RTS-u 1 od 20 časova. Čuli ste vesti.
3: Hvala te Dora, dođi nam opet u 3.
6: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom je Sandra.
3: Dobar dan, 3. juli je petak, evo vraća nam se polako i sunce. Ne mogu da zamislim kako je danas Hrvatima posle sinoćne utakmice protiv Portugala, kad su im poništili gol u zadnjem trenutku. Mi možda nismo otišli na svetsko, zato danas uživamo u laganom petku i brojimo sito do vikenda bez tih brig. Evo ga Toma za prvi start sata. Prošlo je 2, Sandra sa vama do 3. Dobar dan.

ovo je Novo Sinid, sve sam tu ja na Radio S. E sad, treba da zamislite jedan scenarijo. Zamisli, stojiš u redu za klub, imaš novac, imaš rezervaciju, ali obezbeđenje vadi metar i kaže da si kratak za 5 cm. U Londonu postoji takav klub gde obezbeđenje ne pušta muškarce niže od 180 cm. Možda sad ovo zvuči kao raj za neke žene koje vole visoke, ali ako tako gledamo po ovom njihovom pravilu, onda u klubu nisu dobrodošli ni Tom Cruise, ni Messi, ni Ed Sheeran, Bruno Mars. Ima ih dosta. Mislim, potpuno su ludo, jer ima devojaka koje vole niske momke. Evo imam koleginicu, uvek je birala niže, kaže, ma ne mogu da kočim vrat gledajući stalno 2 metra u visinu. A inače, internet za muškarci ispod 180 ima naziv Short King ili ti niski kralj, tako da pozdrav za sve niske kraljeve koji nas trenutno slušaju. U našem S klubu ste uvek dobrodošli.

0: Ovo je bila Nina Badrić, a Toša Projeski sa nama posle reklama. Slušajte S na jugu Španije ovih dana kao u Sahari. Znači u Sevilji u sredu 43 stepena, tako da tehnički ćete bolje proći ako letujete negde u Srbiji sledeće nedelje. Nam ovakve prijatne temperature kao danas bit će tokom cele nedelje od 24 do 29 stepeni i bez jakih pljuskova, što je bitno. Idemo sad na kamere, javljamo gde su gužve. Ako ste vi trenutno u putu, javite ako nađete na neku gužvu na granicama u nekom gradu. 065 44 494, na Viberu smo.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa.

0: Bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel, e-bike avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
10: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
15: U Novom Sadu kolone u Partizanskoj i u Bulevaru Evrope, što se Beograda tiče, usporeno je od Arene do Dušanovca i na Autokomandi. Na granicama kritičnog gradina čeka se pa sigurno preko sat, sat i po, možda i više. Nešto manje kolone na Preševu i na Horgošu, ali i dalje se čeka. Samo strpljivo, samo lagano, radio želi srećan put.

0: Slušate Radio S, Andra je sa vama, tačno je 14.31. Ko je na putu da bude raketa do leta, verovatno je prvo prošao ritual sa porodicom, koja kad čuje da si izbacio hleb, te gleda kao da si poludeo. Mislim da od toga je samo gore kad kreneš da treniraš od kuće, pa ti onda neko uđe u sobu, znači to je ismevanje danima, tako da ako niste uspeli do sad i planirate da počnete, možda najbolje ono, probajte da ne najavljujete nikom ništa, pravite se ludi dok rezultati ono sami ne dođu. Evo su nam flamingosti, slušamo stvar Zbog nje, dobar dan.
1: Zbog nje

0: 14.37, ovo je Radio E, slušali smo Moje i Anu Stanić, a sad stiže pesma u kojoj se pronalaze, pa oni koji su pokušavali da nastave dalje nakon te jedne veze, ali nikako nisu uspevali, jer kao da porediš svakog novog sa tim nekim s kojim je nešto moglo zaista sjajno da bude, ali na kraju samo je ostalo tako nedorečeno. Nekako nikako i Tijana Bogićević na S-u odmah posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Kako se preziva najbogatija Srpkinja?
4: Ona Olga Miličenko, ali kako beše?
3: Tu si, blizu si.
4: Miličenko, Sandra Miličenko.
3: E, vidiš, brate, šta ti je ženski mozak i muž, kako ono, pa kako ste kompatibilni zajedno, tek ono. Sandra Miličenko, tačan odgovor, zahvaljujući tom ženskom glasu.
2: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
10: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
11: Ajde, ustaj polako.
12: Ali samo još malo, molim te.
11: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
12: Ne, molim te, samo još minut.
11: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
13: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
14: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
15: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

0: Devito i Bajaga, slušali smo Astronauta na S-u u 12 do 3, a tačno 3 kreće i najnovi odašiljač, a šilja kolega stigao, tako da nastavljamo druženje tamo, ne menjajte stanicu.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta je vaše moranje na moru? Prljavi kupaći koji se moraju oprati, kosa ukrućena, ne znaš da li da kupaš sebe ili dete. I zašto svako veče mora da se šeta pored mora? Na primjer, uplaćeno ono noćenje sa doručkom i ono sumanuto juranje tog istog doručka. Platio si ga pa moraš da ideš na njega. Nervira me i alarm kad mora se navija za doručak ili za ustajanje još gore na plažu kad te neko juri. Kad se putuje u Grčku mora se jede giros, ili tako? A on težak masa na plus 35 uveče, pa neće se svari i to je pakao. Katarina kod nas mora da se ustaje u 7 da se zauzme mesto u hladu. Petar mora da se ponese pola kuće na plažu. Kaže Marija, mora se imati fotka sa partnerom. On krvari na steni, lomi se, ali ja moram biti zadovoljna.
4: Joj, Marija.
3: Ja kad odem na more, kod mene se ništa ne mora. Znači, to moranje se stavlja u fioku. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: pol dana u mesu, top 011 14 59.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas dosta sunca ima i oblaka, ali neka sparina. Čudo neko vreme, trenutno u Subotici 31, u Kragujevcu 24, u Beogradu 28. Sutra suvo i maksimalnih 27-28 stepeni. Tri evo novih vesti nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije sastao se sa ministarkom odbrane Španije Margaritom Robles Fernandez. Održana je ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije, porodici posthumno odlikovanog starijeg vodnika Milovana Jovanovića. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će danas u Briselu na konferenciji koju organizuju vlada Srbije i misija Srbije u Evropskoj uniji predstaviti rezultate u sprovođenju reformi, pre svega u zakonodavstvu, sa posebnim fokusom na oblast vladavine prava, implementaciju preporuka ODIHR-a i dalje unapređenje izbornih uslova. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. jula. Prethodna odluka vlade je važila do 2. jula. Srpska lista je, nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio njenu žalbu, podnela žalbu Vrhovnom sudu u Prištini, zbog činjenice da je jedan od mandata rezervisanih za srpsku zajednicu dodeljen Nenadu Rašiću, i to na osnovu, kako navode, nesrpskih, dominantno albanskih glasova. Na pumpama su nove cene goriva za 2 dinara skuplje. Litar benzina narednih nedelju dana koštaće 195 dinara, a dizela 219. Čuli ste vesti.
0: Bila je Teodora.
4: Zvuči Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Deset ljudi, petak, uživajte danas. Danas je dan klima uređaja, eto tih divnih aparata. Mnogi ih vole, a mnogi osuđuju. Klime se danas okrivljuju čak i za bolesti. Kad vidite nekog da slinovi u sred leta, taj vam neće reći uhvatio me neki virus, nego će reći, ma to mi je od klime. Ili šetate ulicom, kapne vam nešto na glavu sa vrha zgrade, svi će reći, ja, voda iz klime, a možda nije iz klime i možda nije ni voda. Razmislite o tome. Tradicionalno tri vesti za početak od Odašiljača, šta ima?
5: Otkrivam u kom evropskom gradu je toplo kao u Sahari.
0: Jedno čekam, da ne odem tamo. Prošle tri, kreće Odašiljač. Dobro došli na S, ovo je Marija Šrifović. Bići i Nući je Mina brzo.

0: Nući je Mina, 3:10, ajmo odmah na tri vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Evropa je ove nedelje vrela kao Sahara, u Sevilji, u Španiji ovih dana temperature ne idu ispod 40, a u sredu će biti čak 43.
0: Bešte u Sevilju i Sevilji u sredu, u hladu 43-100%, tako se meri temperatura i to ono 2 metra iznad zemlje. Druga vest.
3: U Turskoj postoje naselje sa 587 vila koje izgledaju kao Disneyev dvorac, ali tamo niko ne živi. U pitanju je Lux naselje blizu Istanbula koje je trebalo da bude dom za najbogatije, ali je investitor onda bankrotirao i ceo projekat.
0: Inače, vidio sam to selo, znaš, gledao sam neki prilog i išao kao, brate, ono stvarno izgleda moćno i tužno, neko sivilo, onako propalo sve, počelo da raste u neki korov. Treća vest.
3: U Londonu je otvoren noćni klub samo za visoke. Ako ste niži od 180 santimetara, obezbeđenje na ulazu vas neće pustiti. Da.
0: Do pre par godina mene bi pustile i onda sam počeo se smanjujem. To ide s godinom. Šta? Obožavam tvoje vesti. 3 i 10 je... Tek smo krenuli do 6, mi pa onda Vojevanje, pa i oca, slušajte S.

0: Srce na cesti film, 3. julije, šta, sad baš krajem arhiva odašiljača prošle godine, u ovo vreme naši turisti igrali kolo u moru u Egiptu, u Paraliji i u Neumu, i u Neumu ih Murija rasterala, jer je to tamo kažljivo još uvijek, ali u Egiptu i Paraliji su ono igrali slobodno ko sumanuti. Za sada od ovog leta još uvijek nemamo snimke naših ljudi kako igraju u plićaku s nekim harmonikašem, tako da ako ste sada na moru, na ovim destinacijama i vidite da se igra kolo, šaljite snimke, hoćemo da znamo da ta lepa tradicija igranja kola u plićacima nije prekinuta.
1: A još jedna stvar iz arhive, na današnji dan pre 15 godina Novak Đoković je jeo travu prvi put, pobedio Nadala 3-1, osvojio Wimbledon i čupno malo sa terena i pojeo.
0: Seća se to pogleda, klima glavom i žvaća, publika se nervira. Nek tako bude i ove godine, nek se opet jede trava. Lepe uspomene iz 2011. godine. Inače, Novak Đoković danas na Wimbledonu igra protiv onog Francuza, teškog imena, Rinderknecht. Zvuči kao da je Švaba neki, ali ne vas. 5-4 u prvom setu vodi taj Francuz i 30-30 Đoković je servis. Ajde, Nola, reši to, ono kao čisto, bar da se uđe u neki taj break u prvom setu.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot, jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort.

0: se pamti. Više na nordic.rs.
1: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
2: Rusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin?
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Gomex. Lakše od srede. Od 1. do 5. jula. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 59,99. Pandolada 800 grama 299,99. Loznički sir 100 grama 62,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Gomex.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Kragovac, kolone u Rade Domanovića, u Novom Sadu to je u Bulevaru Evropi i Partizanskoj. Što se Beograda tiče, kolone od Arene do Dušanovca u oba smjera i na Autokomedi. Trenutno na granicama kolona na Horgošu i kolone su u Preševu. Najgadnija situacija je na Gradini, tamo su ogromne guže, mnogo se čeka. Ako vam nešto znači, Vrška Čuka je prazna. Srećan put želimo sa Radija S.

0: Žeđem Džiboni, pola četiri je i Đoković uzu prvi set ovom Francuzu Rinderknechtu ili kako god se već zvao. 7-5. Bravo noće, samo lagano, idemo dalje. Javljat ćemo, pratit ćemo situaciju i javljat ćemo. Danas u Odešiljaču koji svakog petka samo loši savjeti.
1: Koju knjigu poneti na odmor, samo loši predlozi nam trebaju, znači prihvatamo i rečnike, i knjige recepta, i kataloge.
0: I knjige iz biologije i geografije, ako imate osnovce, čisto malo obnovite gradivo sa detetom, a možda i da se ponese knjiga za naredni razred, da se bude spreman odmah u septembru. Koju knjigu poneti na odmor, samo loši savjeti?
1: Ovo ćemo pišete, odmah ljudi, ona, posle četiri.
0: 065 44 494.

0: samo tvoje, Nemanja Radošević, dobra pesma, ali Sandra ima bolju za njega.
1: Joj, znači, plame da priznam, napisala sam pesmu za Nemanju Radoševića.
0: Nisi ti pisala za njega, ili si napisala, pa si onda pomala, ovo je...
1: Pa, ja sam je, nekako mi se samo mi je došla, bila sam u WC-u, prala sam zube, samo mi je došla, zapisala sam i onda sam iskreno razmišljala da li je za Jakova ili je za Nemanju, ali mislim da je više Nemanjen fah.
0: Da.
1: Za sad imam samo do duše refren. Tako da, eto, Nemanja, ako slušaš, imaš hit kod mene u telefonu.
0: Ako budiš dolazio, stavi na USB, pa će neko već da mu da...
1: Tako je, samo evo da završim, pa se javljam.
0: Na Instagram, nađi ga negde, bre. 15.36 za par minuta u Odašiljaču, vest bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
9: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena. Muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
15: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
16: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity Pro.

0: Beskrajno, Aleksandar Radović, 15.47, vreme za vez bez kraja, da se jače, evo jedi koje nešto fali, mi moramo da provolimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo onda lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: 0654444 je naš Viber broj, ako hoćete da vam se priključite.
0: Jeste, lupi ti malo sa nama, ajde vidimo šta su nam poslali.
2: Završi vez.
3: Japanska ambasada u Hrvatskoj nudi rešenje za rashlađivanje. U pitanju su...
0: Ajde, ajde, ti si ono...
1: Pa videla sam danas da Kinezi prskaju fake kišu sa svojih zgrada u Berlinu tamo.
0: A ovi pljuju.
1: Ovi...
0: Pa ne, neki možda Japanke možda da vlade nekim lepezom, pošto smo prišli da muškarci...
1: Dele japanke.
0: Dele japanke, da diše noga i to. A?
1: Dele sladolede možda.
0: Japanske. A pričali smo da su najgori slatkiši iz Japana, ne vero?
1: Pazi, naša Nevena donela onaj KitKat sa ukusom wasabija, šajem si. Mače, bili su dobri. Vodeni topovi
0: kaže,
1: i tanji.
0: Kaže, dele je vodene, da. Pa ne, ja nemam pojem stvarno.
1: Pa ovo su sladolede, da ne znam što još, kako mogu se raslade, jedino okay. Ono, da ih prskaju neče. Da. Ajde.
4: Japanska ambasada u Hrvatskoj nudi rešenje za rashlađivanje. U pitanju su jakne ventilatori. Predstavljamo vam japansku klima jaknu. Jaknu su ugrađeni ventilatorima na baterije koji cirkulišu vazduh unutar odeće i tako pomažu osobi da se rashladi tokom vrućih letnjih meseci. Napisali su na Facebooku. Pojasnili su da su se prve klima jakne u Japanu pojavile još 2004. godine i da ih danas redovno koriste građevinski radnici, dostavljači i svi koji tokom leta rade na otvorenom.
0: Pa izvini, šta smo mi šugavi pa ovi samo daju ovi Hrvatima tu iz Japana?
1: Šta ti bi nosio?
0: Pa, što
1: radim, sam šta? Slika da ja moram da obučem neku jaknu na 40 stepeni, meni je to već...
0: Kako motoristi ovi naš, ovako...
1: Da, to ja nisam motorist. Da. Nikad neću, ja se pitan kako.
0: Okej, okay, znači daju im jaknu. Ne bi provalio ono za tri života. Justin Bieber, bit će kolonija do 4.

0: Oduzimaš mi dah, kolonija za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99 do 9. jula sveža svinska rebra kilogram 499, a samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas malo oblaci, malo sunca. Trenutno u Zrenjaninu 30 stepeni, na Zlatiboru 19. Leskovac 24, Beograd 29. Sutra suvo i maksimalnih 27 stepeni. Minut 4 o novih vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena uručen je ocu stradalog vojnika. Vanredno zasedanje Narodne skupštine zakazano je za ponedeljak. Na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će danas u Briselu na konferenciji koju organizuju Vlada Srbije i Misija Srbije u Evropskoj uniji predstaviti rezultate u sprovođenju reformi, pre svega u zakonodavstvu. Kako je navela, fokus je na oblasti vladavine prava, implementaciji ODIR preporuka i daljem unapređenju izbornih uslova. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. jula. Fudbaleri Australije i Egipta sastaju se večeras u 8 u 16. finala svetskog prvenstva. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Miljanu.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Tu je Đoković, Rafa, pratimo ga. 7-5 prvi set za Đokovića, drugom 3-1. Tako da to sve ide kako treba. Imamo nove samo loše savete koju knjigu poneti na odmor. Kažem, samo loše savete nam trebaju. Nećemo lako štivo, hoćemo nešto teško. Ajde ljudi, pišite Viber S 065 44 49 4 Maglo, Željko, pa mi.

0: Ludaka, Željko Joksimović, 607. Koju knjigu poneti na odmor, samo loši savjeti nam trebaju, nećemo neko lako štivo, ćemo teško da ima, ako može, ono 700-800 strana, Ana Karenjina idealna, 792 strane, i to ako su sitnije slova, ako su ova malo veće, ide i do 900, evo šta je od juče stiglo na Instagram odašiljača.
1: Poneti rečnik, kaže Tadija, jezik te zemlje u koju ideš, i onda vadiš rečnik kad god hoćeš nešto da naručiš. Da. Poreski propisi, kaže...
0: Indija, Pakistan.
1: Da, upravo čitam to jer imam ozbiljna suđenja, moram da budem u materiji.
0: Koju knjigu poneti na odmor, samo loši savjeti? Kama sutra. Jako. I to je čitarstvo plaži, pa nek misle ljudi da si neki pastu, nek crknu od ljubomore. Inače, igra slučaja, ja sam pričao pre jednu godinu i po dana baš o toj knjizi u emisiji nešto, i nedelju dana kasnije dobijem dve Kama sutra, dve divne devike su se sažalile na moju priču i poslale mi knjigu, tako da ljudi, ako nekom treba za more, mogu da mu pozajmim jednu.
1: Ja sad kad sam putovala u Lisabon na medeni mesec, sela pored mene devojka u avionu i kunevam se krenula da čita neku knjigu recepat. I ja pustila pored nje seriju, posle 20 minuta ona se smorila normalno i krenula da gleda u što sam ja pustila.
0: Da. Ana kaže, poneti knjigu Kako da ubijete svog muža od Kathy Lett. Inače, knjiga je rasprodata.
1: Nosi sve žene koji idu sa mužem na
0: more. Imaš to knjigu? Ne,
1: ne imam za sad.
0: Okay. Koju knjigu poneti na odmor, samo loši savjeti nam trebaju? Viber, ja sam 065.
1: 444-494.
0: Pišite.
1: Da.
0: Znači će ljudima da čuju koje su to knjige. Ove se nije da bit će Denis i Denis, to šte

0: zaboraviti naočare, kaže Hana.
1: Ljudi, kad ste na moru, fora je da ta knjiga bude opuštajuća. Evo, sjajan predlog od MMA borca. Poneti knjigu Ajkula Pitera Benčila, po njoj je urađeni film. Odlična knjiga za plažu, bravo care. Takođe ima i ona knjiga, bila je bestseller, Off Season se zove, evo ukratko o čemu se radi. Ekipa neka ide na more, neko napucano mesto i krenu neki ozbiljni jezivi zločini, počinu ljudi da se bore za goli život. Tako da može se reći da je i ta knjiga ovako opuštajuća.
0: Kad idete s društvom.
1: Jeste. Koje knjigu poneti ne more, samo loši savjeti. Uroš kaže tehnika zavođenja, kako prići ženama, to je dobro. U toj knjizi je i ona fora gde ti je papirić iz kog si ispala bombonice. Goran kaže veliki narodni kuvar poneti, jer je dobar za glavu, a fenomenalan predlog je dao Igor, poneti knjigu Kosmos u Orahovoj ljusci. Čitao sam to u Sutomoru prošle godine.
0: To znači dobar predlog. Dejan kaže Zakon o saobraćaju. Onda Miru, Mira kaže idealna knjiga za poneti na plažu je Zbirka zadataka iz matematičke analize. Mislim da nema bolje opcije. Desilo joj se. Poneti
1: kataloge.
0: Da, Lidlov katalog sa akcijama za jul, kaže Marija 94.
1: Poneti od Ace Luka sa knjigu Ovo sam ja. Tako je bre, to se čita u jednom dahu. Milf kaže poneti knjigu Tsunami, istinita priča iz Indonezije. O, brate, pa realno, kad čitaš o tsunamijima, kad ćeš čitaš o tsunamijima ako nekad si na moru? Koju knjigu poneti na odmor, samo loši savjeti, ja još malo ono...
0: 065-44-494-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
2: sa Šiljom i Sandrom.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
13: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
14: DTL akcija do 13. jula. Moja kravica mleko 2 puta litar, 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: Hej, hej, Lili, to sam zdrava, lepa, fit, a da budem i smart, što cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Zamisli da sediš na oblaku.
16: Naravno, ali samo na MC-ta udom.

0: fotelji.
1: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
0: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MCT opremiš. Još popusta na namešta i tehniku i dekoraciju pronađi u MCT.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Veliki problem imamo na motoputu u Beogradu od Geneksa do Dušanovca u oba smera. Par saobraćajnih nezgoda, tako da su kolone velike. Autokomanda i Pančevac u smeru ka Bogosloviji su trenutno takođe opterećeni. Od ostalih gradova više vozila u Partizanskoj i Bulevaru Evrope. A što se tiče granica, na Gradini se kraj kolonama ne vidi, a na Preševu malo lakša situacija, ali dalje se čeka. Ako ste na licu mesta, javite kakva je situacija. 065 44 494 Viber. Mi vam želimo srećan put.

0: 6, Nina Badrić, 6.30 i jedan koju knjigu poneti na odmor, samo loši savjeti, kakva gomila nenormalnih predloga, svaka čast svima, pa čak i onima koji su poslali bolesti savjete. Poneti biologiju za 8. razred, ako ideš sa detetom koje je završilo 7. E, tako se to radi, da se uči ranije, pre nego što počne školska godina, to je meni majka uvek govorila. Ajde sad, dok je još raspust, uzmi po par lekcija iz svakog predmeta i onda kad počne školska godina, odmah se javiš dok je, dok se gradivo ne nagomijala. Nula puta sam učio unapred na raspustu.
1: A poneti bilo šta od spisateljice Zoraneh, najbolje knjigu Vanilla Sky. Na Instagramu je stiglo još fantastičnih predloga. Bah šalje poneti knjigu Utisaka, to je mi je lično i favorit. Emerald S88 čekajući Godoa. Onda,
0: pa lagano štivo.
1: Lagano štivo, Marija šalje Bibliju, iskreno jedna od mojih ideja za što da čitam Nadi Bojani. I Vračat kaže tajne srpskog jet seta, logično. Samo to i ništa drugo.
0: Goran Jađo kaže poneti na More Panerotiku časopis. Znači on nije za knjige, on je više za časopis. Ja ga podržavam jer neću mnogo ono teškog štiva, hoću neko, hoću slike bre da gledam na moru, tako da Panerotika podrška. Je li dosta bilo? Nešto još? Lektira? Dobro. 51 se sive, kaže Alex. I tako da, bili su ovo samo loši, ne mogu, nema snage više. Ne mogu. Bili su ovo samo loši predlozi. Hoću sa nekom knjigom od ovih da se slikate na plaži, da nam pošaljete fotku, da znamo da ste primenili neki od ovih saveta. 6 sati 30 minuta.
1: Na pola smo od Šiljača, petak je, srećan vikend svima koji slave.
0: Ovo je Jakov Jozinović, bit će i knez brzo slušati.

0: Hvališ mi ti, Knez. E, Đoković vodi 2-0 u setovima, ali u ovom trećem 3-0 za ovog Francusa Rinderkreha, ili kako se već zove. Vrlo, vrlo čudna situacija. Pratit ćemo i dalje što se tiče fudbala. Danas ponovo neke neviđene utakmice u 8 Australija-Egipat, i nije toliko neviđena, ali nema veze. Posle toga u 12 Argentina Zelenoradska ostrva i u pola 4 Kolumbija Gana. Pa eto, birite šta hoćete da gledate. Imate prenose na RTS-u i na Aren.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Radio S. Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
3: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
8: Šta?
7: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
8: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
7: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
8: Ajde.
6: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
10: Da!
9: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
10: Da!
11: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
12: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
13: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
14: Kad je vruće, pućni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
15: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Obrazim je malo naši 6.51, vreme je malo za malo jutarnjeg programa. Ostavljam vas sa Irenom i Ivanom. Ovo mi je bilo, ovo mi je sveže baš od danas.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta je vaše moranje na moru? Prljavi kupaći koji se moraju oprati, kosa ukrućena, ne znaš da li da kupaš sebe ili dete. I zašto svako veče mora da se šeta pored mora? Na primjer, uplaćeno ono noćenje sa doručkom i ono sumanuto juranje tog istog doručka. Platio si ga pa moraš da ideš na njega. Nervira me i alarm kad mora se navija za doručak ili za ustajanje još gore na plažu kad te neko juri. Kad se putuje u Grčku mora se jede giros, ili tako? A on težak masa na plus 35 uveče, pa neće se svari i to je pakao. Katarina kod nas mora da se ustaje u 7 da se zauzme mesto u hladu. Petar mora da se ponese pola kuće na plažu. Kaže Marija, mora se imati fotka sa partnerom. On krvari na steni, lomi se, ali ja moram biti zadovoljna.
4: Joj Marija,
3: ja kad odem na more kod mene se ništa ne mora. Znači to moranje se stavlja u fijok.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Negati Tijana Dapčević, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomediji.
3: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Oblaci, sunce, kiša, svega je bilo danas, za sada trenutno mirno u Srbiji, u Valjevu 27, Zaječaru 27, u Beogradu 29, sutra suvo i maksimalnih baš ovih 27 stepeni. Pet je ono i Hvestina su.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: U Briselu je počeo događaj koji organizuju vlada Srbije, misija Srbije u Evropskoj uniji, a koji je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Predsednik Srbije odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena uručen je ocu stradalog vojnika. Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu. Predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-Kablarske klisure i unapređenju turističke ponude Čačka, poručio je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić. Ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd potpisan je danas u Beogradu. Cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će dizel koštati 219 dinara za litar, a benzin 195 dinara. Slušali ste vesti.
0: Bila Miljana.
7: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje. Revijalni tucmuc, svi dobijaju nagrada, stiže od naših prijatelja iz Disa, to su vaučeri od 5000 dinara svakog dana. Kreće treći sat Odašiljača, za par minuta i novi tucmuc.

0: drug.
1: Raketa Anđelina, peti, osam je, evo još jedan tuc muca, tražimo kraljicu, dobit ćemo je danas, nepotrebnih informacija za ovaj treći jul.
2: Tuc muc, kviz, na Radiju S, uz dis.
3: Danas je sa nama Jelena iz Novog Sada, sa Limana, to je bitnija informacija. Ona je kuvarica, a hobio je kuvanje.
1: Dobar dan, Jelena.
4: E, pa dobar dan.
1: Šta ima danas se jede? Ovako, na kašiku.
4: E, pa ima svega, ima žene, ima sve.
1: A, dobro, dobro, dobro. Samo da nije slada kupus, to ne mogu očima da vidim, eto.
4: E, pa vidi, nisi probao moj, pa tako da...
1: Da.
4: Ne možda sudiš.
1: Dobro, dobro. Kad bude probao vaš kupus, pričat će. Ajde, vidimo kako stojite s nepotrebnim informacijama. Prvo pitanje. Koga je Đoković pobedio na Wimbledonu kad je prvi put jeo travu pre 15 godina?
4: Pa jeo je travu, ali pobedio je... Sad znam da je jeo travu, ali koga je pobedio?
1: Pa ovi viđeni njegovi protivnici, ovi baš pa jedan
4: njih.
1: Bravo, kako ste se samo setili. Prvi tačno odgovor. Najprodovanija igračka 1957. godine. Bravo! Drugi tačan odgovor. Završi, prekida igru. Prešla igricu. Koji pevač je kao mali voleo da se zavuče ispod stola i miriša ženske čizme kod gostiju? Željko Vasić, Sergej Četković ili Keba?
4: Po Keba, mislim.
1: Ne, Željko Vasić voleo taj miris kože.
4: Jel, ozbiljno.
1: Da, probajte ljudi kad vam dođe nekom gostu.
4: Ovo je odlično.
1: Koja ne evropska zemlja će pored Australije učestvovati na...
4: Kanada.
1: Bravo, ja ne mogu stignuti završiti koliko ste vi informisani. I posljednje pitanje, evo nešto iz vaše kraja. Ovde, ako ne budete znali, obrukaćete se. Koliko puta se udavala Nataša Bekvalac?
4: 3 puta.
1: Kako? Koliko?
4: Ja mislim 4 puta, ali udavala se, brate mili.
1: Jeste, dosta se puta udavala, ali vaš konačan odgovor je...
4: 3 puta,
1: tačno, bravo za Jelenu, razbili ste danas, čestitam vam, vi ste kraljica nepotrebnih informacija i čujemo se opet u avgustu, ili može?
4: E pa može, nismo se čuli 10 godina, pa sad možemo i za 10.
1: Donesite taj kupus ako baš mora, ako imate nešto lepše.
4: E pa može, može, može.
1: Može, prijetno, da vidim.
3: Ćao. Dobro, to je to za ovu nedelju. Sljedeća nedelja ista nagrada, 5000 dinara voucher za dis za svakog ko učestvuje. Prijeve su na Viberu S-a 065 44 4 4 4. Samo napišite prijavljam se za Tuc Muc.

0: su prave, ono, desilo se, jedna je lažna. Vaš zadatak i Sandri takođe je da provolite koja vest je fake i ne obraćate pažnju šta ona bude pričala, jer nije Sandra uvek merila. Ovo je vaš test, slušajte pažljivo, malo razmislite i šaljite na Viber S065-44-494. Ja taj znam koja je vest lažna i onda kažete koja je.
1: Provali lažnu vest.
0: Prva vest, malezijski ministar za verska pitanja tvrdi da stres na poslu može da te učini gejem, homoseksualcom. Druga vest, italijanski policajci zaustavili čoveka jer je vozio auto bez volana, on je volan skinuo i zamenio ga klještima, rekao im je nisam imao para za popravku. Treća vest, pojavio se virus, kažu naučnici, vrlo opasan, od kojeg će se penisi smanjivati na veličinu zrna graška. Užas, brate, bežite od ovog virusa. Kako ti izgledaju vesti? U šta bi ono prvo poverovalo? Znači, prvo šta je...
2: Prvo verujem za ovog malezijskog ministra. Delo mi kao da oni mogu tako nešto da izjave.
0: Aha, dobro, je sad dobro, onako razmisli. Znači, imaš virus, penis, zrna graška i čovjek vozio kola bez volana.
2: Ja mislim da je lažna vest da se pojavio virus u koga će penisi se smanjivati.
0: Ti, mislim, plašiš se više tog virusa.
2: I plašim se i onda neću da verujem da postoji.
0: Ok. Tvoj konačan odgovor je da je lažna vest za ovaj virus koji će penisi smanjiti na veličinu zrna graška. Ajde da čujemo vas, imamo tri vesti, dve su prave, jedna je izmišljena. Prva vest, malezijski ministar za verska pitanja tvrdi da stres na poslu može da te učini gejem. Druga vest, italijanski policajci zaustavili čoveka jer je vozio auto bez volana, on je volan skinuo i zamenio ga klještima, vozio s klještima, rekao je nisi imao para za popravku. Treća vest, pojavio se virus od kojeg će se penisi smanjivati na veličinu zrne graška. Šta mislite, ljudi? Sandra rekla svoje, ajde pišite na Viber S-a i batalite to što je ona rekla, nije ona bogom dana da proceni šta je lažno, šta nije. 065-44-494, ajde da vas čujemo.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Poželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na

0: ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com

0: velike cene su hit. Samo za članove Loyalty kluba do 35% popusta na sve Titanija proizvode do 12. jula. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Gradovi u Srbiji prohodni, u Beogradu je i dalje kolona od Arene do Dušanovca i na autokomandi nešto više vozila. Ako ste se uputili ka Bugarskoj, da znate da će vam za Gradinu trebati dosta strpljenja jer su kolone ogromne, Vrška Čuka vam je prazna, eto, to je dobro, na Prešu i dalje ima malo gužve, ali ništa u poređenju sa Gradinom, svi idu u Bugarsku danas izgleda. Samo strpljivo i lagano, radio želi srećan put. Muzika.

0: neko staje. Amel Ćurić i Mirna Jahović, 17:30. Imamo tri malo čudnije vesti, dve su prave, jedna je lažna. Evo ih.
1: Provali lažnu vest.
0: Prva vest. Malezijski ministar za verska pitanja tvrdi da stres na poslu može da te učini gejem. Druga vest, italijanski policajci zaustavili čoveka jer je vozio auto bez volana. On je volan skinuo i zamenio ga klještima, rekao im nisam imao para za popravku. Treća vest, pojavio se virus, kažu naučnici, vrlo opasan, od kojeg će se penisi smanjivati na veličinu zrna graška. Sandra rekla...
2: Da je lažna vest za virus.
0: Da, ne veru da će doći do smanjenja.
2: Slušalci rekli ovako, 14 poruka stiglo za virus, 9 za ove gejeve.
0: Malezijski ministar.
2: Mislim to, da. I 6 za vožnju bez volana. Slobodan, na primjer, kaže virus, pupu daleko bilo. Da. Dušica kaže lažna vest o virusu koji smanjuje isto. Dobro. I Jelena kaže lažna je ova prva.
0: A meni lomi nešto, znaš.
2: Lomite virus koji smanjuje.
0: Dakle, odmah da kažem da je tačna vest, istinite da je ovaj vozio kola bez volana, znači stavio je klješta. Dešava se, ljudi, pogotovo koji imaju jugića, zna kako se može da se vozi jugo. E sad, od ove dve vesti imamo malezijskog ministra za verska pitanja koji tvrdi da stres na poslu može da učini gejem, i imamo ove naučnike koji kažu opasan virus, smanjuje se muški polni organ na veličinu graška, pupu. I moram da kažem da si pogodila. Pogodila si, a i ja sam onako nekako, nema pojma.
2: Nisi verovao.
0: Se, da, znaš, prelako. Prvo, daš gde sam našu vest? U trećem oku.
2: A šta je bila vest?
0: Pa ovo za naučnike. I to treće oko mi se odmah ove, ko ovo, brate, daj, daj, ovde za lažnjaka, ali toliko je lažno da... Da si me ti provalila, vidim da su i ljudi provalili, ali...
2: Ali samo zato što je toliko neverovatno.
0: Pa da.
2: Zrno graške baš,
0: da,
2: baš
0: malo. Malo, da.
2: Treba si na krastavčić
0: orah ili... neki...
2: Nešto malo
0: vidiš,
2: već.
0: Vidiš, nisam razmišljao da je zrno graška prosto ovo nevjerovatno.
2: Premalo.
0: Neko sam testi si u veličini zrno graška.
2: Tu to sam, možda već. Nismo okay. Poverovali.
0: Bravo za sve koji su pogodili, bravo za tebe, Sandra. Ja sam jadan jer sam dao prelaku vest, prejednu. I to je moja krivica, ovaj put nisam uspio da vas nasamarim.
2: I nemoj da staviš na treće mesto. Prošli put je bilo na trećem mestu, pa možda nam je i to malo dalo.
0: Ne, ali pa to je fora, što si jadna, bre. Sad ako ti radiš treći put, treći, pa ne, treće nikad nije, ne. Od sad ide samo treće, uvek je laž. Sad si ti razmišlji. 17:33. Ponovit ćemo ovu egzibiciju i sledeće nedelje još pola sata mi, pa onda Vojvanje.

0: tako mlada. Ovo je Amna. Hrvatska ispala, Bosna ispala. Mi nismo ni otišli na svetsko prvenstvo. Koji navije za Hrvati i Bosanci možda se okrenuo ovim jačim reprezentacijama. Ja ove večeras birete igraju Australija i Egipat. Vele sile. U 8 počinje, pa u ponoć Argentina, Zelenortska ostrva, pa u pola 4 Kolumbija, Gana. Od sutra već osmina finala, to će tek biti ludilo. 20 do 6 za par minuta u Odašiljaču Đana.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dobrodošli u Gigatron. Do 31. jula očekuju vas Vox kombinovani frižider i Vox električni šporet po sniženim cenama. Gigatron.rs.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
8: Muzika koju voliš.
9: A čini mi se, čini da moja je.
10: Koje ti prija.
11: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca da borave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džep u jesu.
8: Leto bolje zvuči
2: uz Radio S.

Zove me Sergej Ćetković. Zakuvalo se na Wimbledonu. Đoković vodi 2-1 u setovima protiv ovog Francuza, ali evo taj break u četvrtom, drama. Kraj odšljača za vanično počinje vikend, bit će lep, ne bi trebalo bude kiša, ovako neke temperature 27-28 stepeni, konačno malo se naspavamo svi. Gomil futbola sutra i preko sutra, bit će i tenisa, dobro, nadam se, mi se čujemo ponovo u ponedeljak u 3, ajde.

0: Gomex, specijalna ponuda od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Belly Sir President 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Gde si posao? Prva video platforma za traženje posla omogućava kandidatima da se putem videa predstave poslodavcima na autentičan način, te da ih poslodavci već na prvi pogled upoznaju i prepoznaju. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Peacock Kulen 300 grama 388,49. Snack Day integralne tortilje 370 grama 179,99. Pilos dugotrajno mleko 1 litar 103,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
5: Sutra pretežno sunčano uz umerena povremeno i jak olujni vetar. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 25 do 29 stepeni.
4: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Srbija je u Briselu predstavila reforme i ostvareni napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ministar Đurić naveo je da naša zemlja ostaje posvećena evropskom putu, kao i očuvanju dobrih odnosa sa susedima. Predsednik Srbije odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena uručen je ocu stradalog vojnika. Jedan od temelja naše države jesu žrtve heroja i naša obaveza je da čuvamo uspomenu na njihove podvige, poručio je Vučić. Na administrativnom prelazu Mutivode uhapšen je osumnjičeni da je kao pripadnik takozvane OVK ubio bračni par srpske nacionalnosti u Prištini 1999. godine. Ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd potpisan je danas u Beogradu. Cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će dizel koštati 219 dinara za litar, a benzin 195 dinara. Slušali ste vesti.
8: Leto bolje zvuči, radio je.
4: Sa tobom je Voja.
9: Čekaj, za početak vojevanja, ja ti, šta radiš ti sa knjigama?
10: Čitam, neke prodajem, neke skupljam i tako.
9: Mi smo sad na otvorenom u vojevanju. Je lepše čitati na otvorenom ili u zatvorenom?
10: Na otvorenom uvek. Samo što ne udara jako sunce, da ne ošteti knjigu onda.
9: E, to je meni jako bitno, da svaki list ima svoju boju, belu. Da svako slovo bude pravilno oštampano. Jel, znaš šta je problem? Kad učiš jezik i čitaš rečnik, kako znaš da li neka reč pogrešna oštvom?

0: kad će da se ženiš?
1: Pa ne mogu sad da stajem na ludi kamen, stavio sam ga u kupus.
0: Jedva čekaš da se osamostališ jer svi u kući viču. Osamostališ se, stvoriš porodicu. Tvoja deca jedva čekaju da se osamostale jer svi u kući viču. Život ukratko. Lepo su govorili stari ljudi. Ako moraš da naglasiš da si glavni ili glavna, ili da si gospodin ili da si dama, najpre će biti da nisi ni jedno ni drugo. U Kini uspešno presađena ljudska glava. Pa ja lepo kažem Kevi da kao da me kupila kod Kineza, ova glava ko da nije moja. Mnogo mirnije, lepše živim od kada sam prestao da dajem sebe više nego što mi drugi pružaju. Lepo je, probajte. Kažu da Šveđani uvode šestočasovno radno vreme. Pa ladno, ali standard. Život nam se sveo na stvari koje bi trebalo da krenemo da radimo i stvari koje moramo da prestanemo da radimo. Kad si bio dete, razmišljao si, jao, kad porastem, pa ću imati veliku kuću, lep auto, dobar posao. Kao odrasla osoba, jao, vidi, našao 200 dinara u džepu. Super! E, koliko mi je veza propalo, čekajući da im se ja prvi javim. Ljudi, ajde malo ostavite te telefone da pričamo malo. Šta je, otišla ti baterija? Aha. Definitivno ima ljudi koji nemaju razvijene receptore za reč, ne. Idemo dalje. Facebook stranica Vojvodina Radio S. Sviraj!

0: Da, da, e sad kaže ovako.
1: Zašto je reč skraćenica tako dugačka? Skraćenica. Ili zašto uvek jače pritiskamo dugme od daljinskog upravljača kada se baterije skoro ispražnju? Ili zašto se čisti peškiri kojima smo brisali ruke zaprljaju već za dan dva, mislim, smo oprali ruke? Ili kako tabla s natpisom zabranjena je gaziti travu dospiju baš na sredinu travnjaka, aj? Dragi Dada Mraze, šaljem ti ovu fotografiju na kojoj si gost sa svojim pomoćnicima, spisak želja u sledećem pismu. Mostovi spajaju ljude, reče karijes i pređe preko. Legneš da odmoriš posle jela, zaspiš. Legneš da čitaš nešto, zaspiš. Legneš da gledaš film, zaspiš. Legneš da spavaš, ne, možda zaspiš. Siti ne vide glad kao problem, jer njihov horizont doseže samo do ruba sopstvenog tenjira. Kažu da je prednost svake garsonjere u tome što je frižider u spavaćoj sobi. Prekinite da krivite sebe i druge za loše stvari koje vam se dešavaju. Naučite feng shui i za sve će vam biti kriv nameštaj. Što se tiče planova, plan mi je da izbjegnem planiranje. Svoje? Ne, tuđe.

0: Tuđa ruka sravnjačeš. Mada, postoji jedno mesto gde je baš poželjna. Ne, ne, ne to. Nego ovo između lopatice kičme. Ne mogu da dofatim. Kaže, last minute ponuda. Hoće da jedeš ovo ili da bacam? Što reče ovaj jedan, nakon upotrebe toaleta koristite četku za toalet. Hvala. Dopisano rukom. Koristim, ali boli.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
5: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
6: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
7: Idemo!
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
10: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
10: Bilo gde?
9: Da, dovoljen je samo internet.
10: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
10: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
10: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
10: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled Jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi, da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Do 24. jula radit će se na sanaciji mosta deonica Petlja Požarevac, Petlja Velika Plana u smjeru ka Nišu. Tokom radova saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom, tako da pratite signalizaciju.

0: Leto bolje zvuči, zvuči. Radio je.
1: Sa tobom je tvoja.
2: Jao, gde si? Šta radiš? Nismo se videli baš dugo. E, stvarno, toliko dugo da ja nemam pojma ko si ti. Ako se iznova zaljubiš u njega, svaki put kad ga vidiš, čuvaj ga. I ono čuvao gledalo. E, oprosti što ti smetam. Opraštam, ali nemoj više, majke. Kažu da su naučnici otkrili hranu koja smanjuje nagon za seksom kod oba pola za 90%. Zove se svadbena torta.

Na starim televizorima zvuk smo vraćali tako što ga jednom opalimo šakom od ozgo. Tu se vraća zvuk. A sliku udarce sa strane. Pa nek mi neko kaže da to tada nije bio touchscreen.

Dobro, ko rano rani, ceo dan nosi jaknu u rukama, to znate. Ostario si onda kada reč akcija, ne znači, ajmo, provod, već popust u marketu. Ubacio karticu bankomat, izlazi mi maramica. Šta je rekao ovo? Kaže, dobrišu suze. Kupi meni, pa ću ti dati pare, je druga najčešće izgovorena laž, odmah posle, evo pozdravlja i on tebe. Izvite da vas pitam, je li nekad neko otvorio onu kutiju s lekom s one strane na kojoj nije bilo smotano pusti? Svi me pita, gde mu je Kinder čokolada što dobije paketiću? Šta da kažem, šta da slažem sad, pa da ne rastušam.

0: Nama 40 plus u kafiću na stolu da stoje kesice magnezijuma, a ne šećera, da lakše ustane.
1: Kolega, je li ćete nekad potrebno se okupati?
0: Naravno, što?
1: Pa zašto onda kontrolišete svoje osjećaje?

0: Gori muž i žena. Idi, kako pereš ti moje?
1: Da li znaš gde možeš da dođeš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
6: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.

Pozajmio sam liku pare za plastičnu operaciju i sad ne mogu da ga pronađem, ne znam kako izgleda. Hajde da malo požurimo, ima još toga. Moja žena je zemljani znak, ja sam vodeni. Zajedno pravimo blat. Kažu mi da nemam ukusa, pa nema ga ni voda, a niko ne može da živi bez njega.

tata, pa nije moj dečko nizak. Kako bre nije nizak? Kad počne da pada kiša, on uvek poslednji sazna. Pazi, ako vidiš da u restoranu jedem salatu, kidnapovan sam i pokušavam da ti signaliziram. Najviše volim kad mi žena kaže, samo zato što ja sebe mrzim, to ne znači da je i tebi to dozvoljeno. Žene se brinu zbog onoga što muškarci zaboravljaju. Muškarci se brinu zbog onoga što žene pamte. Ej, izvini, ako su svi muškarci isti, a šta će ti dva dečka? A ako je čovek ono što jede, onda je moja majka moj otac. Kakvo ludilo, vazio.

Izvini što primećujem, ali tvoj nivo ima strah od visine. I za sam kraj. Jednog mudraca su pitali da li muškarac može da voli dve žene. On reče, da voli ne može, ali da prevari može. Nema prevare. Mi smo tu bili koji smo bili, uskoro nastavljamo dalje. Sutra od 6 do 7 na isto mesto, isto vreme, isto odstajanje. Šale, pošalice, pa sad kome se dopadne, kome ne, šta da radimo. Vaša je stvar izbora. Facebook stranica Vojvanje Radio S. Ćao i prijetno.

0: Tak flashback i povratak u neka davna vremena, bio ovo Moby Dick i Ulica i broj. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
4: Da li se spremi za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomediji.
5: Vesa televizori po top cenama samo do kraja jula.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Nema kiše večeras u Srbiji, dakle ima oblaka, ali nema padavina. U Somboru 29 stepeni, 19 u Sjenici, u Vranju je 23, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Tačno je 19 časova, vreme za najvažnije vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Srbije odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena uručen je ocu stradalog vojnika. Srbija je u Briselu predstavila reforme i ostvareni napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ministar Đurić naveo je da naša zemlja ostaje posvećena evropskom putu, kao i očuvanju dobrih odnosa sa susedima. Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu. Predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju ovčarsko-kablarske klisure i unapređenju turističke ponude Čačka, poručio je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić. Cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će dizel koštati 219 dinara za litar, a benzin 195 dinara. Za kraj sport. Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Wimbledona nakon što je pobedio Francuza Artura Rinderkneša. Njegov rival u osmini finala u nedelju biće Rus Roman Safiulin. Čuli ste vesti.
0: Hvala puno, čujemo se ponovo u 8.
9: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: E, realno najbolje zvuči kada je petak, kada je veče, kada smo završili sa svim mogućim obavezama i kada možemo malo konačno da se posvetimo sami sebi. Šta si to promenio u želji za zdravijim načinom života, pa si umesto podrške dobio i smevanje okoline? Realno, ovo je situacija koja se skoro svakom, barem jednom, desila u životu. Razmisli malo pa mi javi na 0654444494, jer danas skupljamo sve one genijalne, pod navodnicima naravno, izjave koje si čuo, a očekivao si makar malo razumevanja, ako ništa drugo. Još jednom 0654444994, dok ti pišeš, mi slušamo Marka Stankovića, Bojana Marovića i ovu stvar, ovo je Čista ljubav, Adi Šoše i Senida.

Marko Stanković, Nova stvar, 7 sati i 14 minuta. Šta si to u životu promenio u želji za zdravijim načinom života, pa si umesto podrške dobio i smevanje? Preko 20.000 lajkova dobio je tweet koji je rekao jednu veliku istinu i kaže ovako: poštena srpska porodica ti se smeje ako se hraniš zdravo. Evo već 7 dana sam predmet sprdnje jer ne jedem hleb. Pa mislim stvarno. Razmisli o situaciji kada tvoj pokušaj da živiš zdravije postanu predmet fora i fazona okoline, familije na porodičnom ručku, prijatelja na okupljanju ili, šta znam, ekipe sa posla. Umesto da tvoj trud bude podržan, to sve nekako nailazi na podsmeh. Trula priča skroz, ali nažalost realna. Šta si to promenio u želji za zdravim načinom života, pa si umesto podrške postao predmet sprdnje? 065-44-494, mnogi pisali, tu je i Marija, kaže: prvo veče kad su me drugarice strele da trčim na štrandu, bile su u fazonu: o, vidi je nova nada srpske atletike. E da, to su te reakcije koje čekam. Čekam i tvoju priču. 065-44-494, Viber broj Radio S. Dado Glišić u nastavku, pre toga ovo je Anđelina i Čekam te ja.

0: Dado Glišić kaže dišem, ali nisam živ. 7 sati 22 minuta. Pitali smo te da razmisliš o situaciji kada tvoji pokušaj da promeniš nekako život postanu predmet fora i fazona okoline, a očekivao si nekakvu podršku. I evo piše nam rudnička Jelena, kaže izjavila sam da hoću da učim nemački, svi prasnuli u smeh, suze im pošle. A da, to je ta ekipa. Još jedna Jelena kaže počela sam da nosim salatu na posao, prvih mesec dana su me zvali koza, a danas evo pola kancelarije donosi isto. A o tome ti pričam, da. I onda su odjednom kao, ima to ona fora kao prvo ti se smeju, pa te onda gledaju čudno, pa te onda pitaju o čemu se radi, a onda te na kraju kao, što se kaže, aplaudiraju. Dejan kaže, rekao sam da više neću da jedem posle 8 uveče, kod mojih je to postala porodična tema, baba je svaki put bila u fazonu, pa sine, smeješ bar supu? Da, ono da ne ostaneš gladan, kao šta, umrećeš ako zaspiš gladan, jel? Nenad kaže, kupio sam bicikl da idem na posao, komšija me pitao jesam li ostao bez auta i u čemu je problem, nije mogao da veruje da neko vozi bajs jer želi. To je to. To su ti odgovori koje tražimo, dakle ako imaš i ti neki onaj odgovor, onu situaciju kada si hteo od sveg srca nekako da promeniš svoj život i očekivao pa makar na, ne znam, prećutnu podršku, a naleteo na ismevanje, javi nam tu situaciju. 065-44-494 Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvi

0: ostvariš. Vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
1: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999. Tehnomanija.
2: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 40% na svim baštinskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
9: Sve što je vašoj koži potrebno tokom leta, pronađite u DM-u, po uvek povoljno cenama. Proizvode za negu tela, pre, tokom i nakon sunčanja. Uživajte u svakom trenutku, uz negu koja štiti i neguje vašu kožu.
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
11: Gomex, lakše od srede, od 1. do 5. jula, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti, lubenica kilogram 59,99, pandolada 800 grama 299,99, loznički sir 100 grama 62,99. Aktivirajte svoje pogodnosti i uštedite uz Gomex.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
13: Autoput E763, deonica Ub Obrenovac na oko 3 km pre naplatne stanice Obrenovac. Izvode se radovi u smeru ka Novom Beogradu. Za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka, a Radio S želi ti srećan put. Uživamo zajedno u vožnji uz Vladu Georgijeva, pre toga ovo su Camila Cabello i Ed Sheeran.

0: Tera Žedan, Vlado Georgijev, 7 sati 36 minuta.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Joza.
0: Ne znam da li znaš, vest, Kanada postaje učesnica Eurovizije. Kažu sledeće godine u Bugarskoj premijerno će se takmičati na novom muzičkom festivalu. Kažu to je omogućeno nakon što je kanadski javni servis postao član Evropske radiodifuzne unije. Kanadski servis Evropske radiodifuzne unije. Ajde mi da postanemo, recimo, ne znam, članica Sjedinjenih Američkih Država, pa da možemo na Havaje bez vize.

0: Crvena jabuka u 7.43, bio je ovo pesma Vjetar, a u do 8. Edita. I a kapela. A stiže i Ivona. Znam da voliš ono što puštamo i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
10: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
11: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
13: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
14: Ajde, ustaj polako.
15: Aj, samo još malo, molim te.
14: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
15: Ne, molim te, samo još minut.
14: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
16: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
17: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.

0: Ivona i znam, 19.57. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Zamisli da sediš na oblaku.
2: Naravno, ali samo na MC-ta udobnoj fotelji.
1: Vidi, na popustu su 20%, kao i trosedi i dvosedi.
2: U toku su uštede do 30%. Ceo dom u MC-ti opremiš. Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
5: Da li se spremi za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomedi.
6: Vesa televizori po top cenama samo do kraja jula.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Ima oblaka, ali nema kiše. U Somboru je 28 stepeni, 27 u Kraljevu, u Vranju 22, dok je u Beogradu 29. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Vreme za najvažnije vesti, sa nama je Miljana Vučićević.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Srbija je u Briselu predstavila reforme i ostvareni napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ministar Đurić naveo je da naša zemlja ostaje posvećena evropskom putu, kao i očuvanju dobrih odnosa sa susedima. Predsednik Srbije odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena uručen je ocu stradalog vojnika. Jedan od temelja naše države jesu žrtve heroja i naša obaveza je da čuvamo uspomenu na njihove podvige, poručio je Vučić. Vanredno zasedanje Narodne skupštine zakazano je za ponedeljak. Na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu. Predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-Kablarske klisure i unapređenju turističke ponude Čačka, poručio je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić. Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina plasirala se u polufinale svetskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu ubedljivo savladala Litvaniju sa 101:78. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana. Leto bolje zvuči.
7: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Nešto razmišljam, svi imamo taj jedan predmet u kući koji nas gleda sa tugom. To je bila ona neka kupovina koja je trebalo da nam promeni život, ali nije. Šta ti to skuplja prašinu u kući? Pa trebalo je da bude pravo otkriće tvog novog života. Piši mi na 0654 4494 Viber broj radija S-a dok ti pišeš Taša Aleksandra Jakov.

Slomljena Taša Krunić, Novi Zvuk na Radiju S. Znaš ono kad kupimo nešto jer mislimo da postajemo nova osoba, novi život ćemo živjeti, ali sada nam to nešto služi samo da sakuplja prašinu. Evo, na Redditu se pokrenula diskusija na pitanje šta ste to kupili da vam promeni život, a sad vam samo zauzima prostor. Trenažer u spavaćoj sobi je često samo skupi čiviluk koji zauzima previše mesta realno, ili onaj bicikl unutrašnji, jeli? Čak 70% nas kupi nešto samo zato što verujemo da će nas taj predmet naterati da se promenimo ili da promenimo nešto u našim životima. Stručnjaci za marketing kažu da se ta impulsivna kupovina često dešava krajem vikenda, tako da obrati pažnju na nedelju veče, kao pokušaj kontrole nad predstojećom radnom nedeljom. Dakle, nekako hoćemo da se utešimo što je sutra ponedeljak. Dakle, pitanje za tebe. Koji predmet u tvom stanu te svaki dan podseća na tvoju promašenu investiciju? Otkrivamo na što smo sve potrošili novac u nadi da će nam život malo da se promeni preko noći i da nam nekako uz taj predmet bude bolji. Piše nam na 0654 4494 Viber broj Radija S.

0: Elektrotim ne traži ljubav, 8 sati i 19 minuta. Nemoj posebno da tražiš ljubav od predmeta koji si kupio, za koji si dao velike pare, jer si mislio da će ti promeni život. A eno ga sada Blade tamo negde u sobi, zaboravljen, skupio prašinu, naravno žao ti da ga baciš, žao ti da, mislim, šta sad, dao si pare, a eto, ne koristiš ga. Koje su to, dakle, stvari na koje smo dali pare misleći da ćemo da promenimo život sa tim nekim stvarima, kad ono ništa? Maja kaže, sokovnik, 250 evra, prvih 5 dana sam celila sve što postoji, evo sada prođe nekih skoro godinu dana kako nije taknut. Da, jes ono kad ga gledaš u prodavnici, on je sjajan onako, pa nacrtani oni sokovi, pa to izgleda kao da ćeš da piješ s izvora mladosti, onda kad skontaš da moraš da opereš 151 deo nakon što si cedio dve naranđe, muče ti si te dve naranđe, realno. Rudnička Jelena tu sa nama kaže, industrijski valjak za peglanje, ne koristimo ga ni za slavski stolnjak za koje je i kupljen, tako da ja sad u sobi imam jako skupu policu za prljave majice. Jelena, trebalo da me pitaš prego što si kupila ovaj valjak, mogu se ja ti poklonim jedan. Naš u kući, ja mislim da je, sad ću reći, 74. godine. Moji dobili za venčanje, nikad uključen, stoji ispravan, ja ga probao pre neki dan, u njemu ima jedno, ne znam, par do 30 kila otprilike, težak, gabaritan, ničem u živom ne služi, ali eto, imamo. Ana kaže, čitač elektronskih knjiga, mislila sam da ću čitati dve knjige mesečno, da ću ih skidati sa neta, završila sam dve knjige ukupno za dve godine i na kraju onoga stoji među knjigama. Goran kaže, air fryer, svi su mi pričali da menja život, iskreno češće pečem u rerni jer mi je lakše, pa realno da. Samo ne znam koji su ti ljudi koji kupuju pekač palačinki, recimo kuvač za jaja, kuvač za pirin, znači to sam video. Ljudi, gde držite sve te stvari? Ko vam kuhinja samo treba, realno? A mislim, ono, kao šta, neće ja da skuvaš ono u, nemam pojma, u džezvi. Šta si to platio skupiti prašinčinu u kući? Piši mi 0654-4494.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na proizvode za spavaću sobu.

0: samo ti. Dino Dvornik, nadahnuće, minut je do pola devet.
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Možemo da nastavimo pesmu. Znaš li šta na plodici ti bleji? Na šta si to bacio pare, mislio da će biti super investicija, na kraju si ispostavila da samo skuplja prašinu, da je završilo tamo negde na dnu ormana, pola godine kasnije završilo tamo negde u špajzu, godinu i po dana kasnije kad si to raščišćavao, otišlo u garažu i 10 godina kasnije završilo tamo negde pored kontejnera. Tako je otprilike razvojni put tih svih aparata i stvari za koje smo mislili da će nam, ma ne znam kako, promeniti život. Šta ti to imaš što ti je pojelo pare, pa nije služilo ničemu? Ogi kaže, fikus, niti cveta, niti miriše, skuplja prašinu, nego još ga i služi da popuni ugao u zidu. Saglasan, imam takvo cveće. Čovek da odlepi. Ona prašina, što kaže moja komšinica, kao da mi neko seje od ozgo. Koliko god da ti čistiš, ne. Uvek je prašnjavo. Snežana kaže, dobro večer. Jedna stona si šiveća mašina, kaže, mislila sam baš da ću da se dohvatim onog damasta i šasije jastučnice savete. Samo sam probala kako radi i kraj. Ali, zato i dalje tražim kupole za šešire. I kad ih nađete, Snežana, onda će tako da bleje, da skuplje prašinu. Dobro, možda bude neki šešir na njima, jesu? Ivana je tu, kaže, air fryer, sreća pa sam ga dobila, nikad ga ne bi ni kupila, jednom uključila, bez veze stoji na terasi, da mogu, poklonila bih nekome, ali poklon se, da, šta, ne poklanja. I to je problem. Problem nam peva Zoji, stiže i Anđela od Đoleta Balaševića, pre toga ovo je Emina Jahović i Krune.

0: Zoe i problem 8.41, šta slušamo do 9? Stiže Ana Bebić. Stiže i Magla. A slušat ćemo i Mariju. Pevaće nam molitvu. Zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kako se preziva najbogatija Srpkinja?
3: Ona Olga Miličenko, ali kako beše?
2: Tu si blizu si.
3: Miličenko. Sandra Miličenko.
2: E, vidiš, brate, šta ti je ženski mozak i muž, kako ono, pa, kako ste kompatibilni zajedno, tek ono. Sandra Miličenko, tačan odgovor, zahvaljujući tom ženskom glasu.
1: Tucmuc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
1: Leto je... Muzika koju voliš.
8: Društvo koje ti prija.
9: Teško je kad mora dvoje da odlučuje, jel da?
10: Pogotovo vaga.
8: Leto.
1: Leto. Leto. Bolje zvuči.
8: Uz Radio S.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Šta je vaše moranje na moru? Prljavi kupaći koji se moraju oprati, kosa ukrućena, ne znaš da li da kupaš sebe ili dete. I zašto svako veče mora da se šeta pored mora? Na primjer, uplaćeno ono noćenje sa doručkom i ono sumanuto juranje tog istog doručka. Platio si ga pa moraš da ideš na njega. Nervira me i alarm kad mora se navija za doručak ili za ustajanje još gore na plažu kad te neko juri. Kad se putuje u Grčku mora se jede giros, ili tako? A on težak masa na plus 35 uveče, pa neće se svari i to je pakao. Katarina kod nas mora da se ustaje u 7 da se zauzme mesto u hladu. Petar mora da se ponese pola kuće na plažu. Kaže Marija, mora se imati fotka sa partnerom. On krvari na steni, lomi se, ali ja moram biti zadovoljna.
3: Joj Marija,
2: ja kad odem na more, kod mene se ništa ne mora. Znači, to moranje se stavlja u fioku. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Telepatija, Ana Bebić na Radio S, 2,5 minuta je do 9. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Remđija. Prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Gledamo kako je nebo iznad Srbije u ovom trenutku što se tiče padavina, pa mogu slobodno da kažem da ih nema, ništa više od kiše, Sombor 26, Negotin 27, 25 u Nišu, dok je u Beogradu 28. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena uručen je ocu stradalog vojnika. Srbija je u Briselu predstavila reforme i ostvareni napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ministar Đulić naveo je da naša zemlja ostaje posvećena evropskom putu, kao i očuvanju dobrih odnosa sa susedima. Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu. Predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-Kablarske klisure i unapređenju turističke ponude Čačka, poručio je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić. Cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će dizel koštati 219 dinara za litar, a benzin 195 dinara. Za kraj sport. Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Wimbledona nakon što je pobedio Francuza Artura Rinderkneša. Njegov rival u osmini finala u nedelju biće Rus Roman Safiulin. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio S. Pivo, griskalice, suncokret, kikiriki, semenke i naravno svetsko prvenstvo. Pratimo šta se dešava trenutno na istom. Igraju Australija i Egipat, trenutno je prvo poluvreme, rezultat 0-1, dakle vodi Egipat. 12. minut bio je rezervisan za gol, Ašur skočio, kažu, na centar šut Hafeza i preciznim udarcem glavom sproveo loptu u mrežu za vođstvo Egipta. Za koga navijaš? Ja za Australiju. I nadam se da će kenguri da pobede, nekako ih gotivim više nego Egipat. Više ih volim. Džela, Željko i Toma u nastavku. Ovo je za tebe.

0: Ljubavini gram, imamo pesmu 1003, žena u džepu imaš ti, a ovo je sada 1004. 21 je i 10, nastavljena je tekma, a mi se prisjećamo šta su to Šilja i Sandra radili između 3 i 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Pre dve godine predstavnici opštine Nikšić otišli su u Italiju da kupe kera za potrage, ali nije bilo više to kera i onda su ovi uzeli psa za lavin, ajde da nisu išli. Džabe, ovo smo sad našli u arhivu. Naše i baš se pitamo šta li je sa dobrim kerom koji je dresiran za lavine, šta li on sad radi u Nikšiću, da li se pita pas što su mene ovde doveli, ne vidim nikakve lavine.
3: Ako neko ima informaciju iz Nikšića, molim vas javite nam šta se dešava sa psom koji je trebalo da bude za potrage, a on je za lavine.
1: Broj 1 popodnevni šou, slušaj Odašiljač od 3

0: Željko Vasić, žena kao ti, 9 sati 18 minuta, Hertz, People, Disco Machine i Wonderful Life u nastavku. Za minut, dva, pratimo tekmu, pratimo šta se dešava. 1-1, Australija, ekipa tu u ovom trenutku.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično!
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja.

0: Tijana Davčević i Reset, slušali smo u 21 sat i da, koliko ima, 26 minuta. A šta slušamo u nastavku?
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Slušamo najbolje pesme i novi zvuk, stiže nam stiže Nina Badrić.
1: Jer ako kažeš da me ne voli,
0: kakav ritam.
1: Ja neću suzu pusti.
0: Idealan za letnje veče. Biće tu i Matija Cvek.
3: Samo na tebe niko nema. Samo na tebe niko nema.
0: Klasična mučka priča.
3: Samo na tebe niko nema.
0: Ne moram ni ja. Da, tako je to kad si ljubomoran, kad nema ništa od te veze, kada neće sa tobom ili ste se rasturili jednom za svagda. I onda ono, samo da tebe niko nema, pa ne moram ni ja. A ovo sada je Tropico Band i Polovna roba.
4: Sada se nudim ko polovna roba.

0: Nina Badrić, ako kažeš da me ne voliš, 1-1 i dalje, Australija igra protiv Egipta, gledamo, pratimo i naravno slušamo najveće pesme, to jest najbolje pesme i najveće hitove. Stižu, sama Andreja Demirović i vesela pesma od Baneta Lalića.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.

Tako kaže Bane Lalić, bila je ovo vesela pesma u 21.45, a za kraj slušamo Nevenu Božović, bit će ovo La La La, La La La do ponedeljka, posle se čujemo od 19 sati ponovo. Ja sam Joca, vidimo se do ponedeljka na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, pa ćemo se već nekako naći. Za kraj, a ćao.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči su

0: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.